Národný. Rádio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Ako imamo dobro kontakt,
1: Sputnik intervju.

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede 8. jula, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Ronjak, moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Summit NATO u Ankari mogao bi da bude prekretnica u novoj podeli rada između Amerike i evropskih sila, ali teško da će ući u istoriju kao mesto donošenja sudbinskih odluka o Ukrajini, uvereni su eksperti. Rusija je previše velika i odgovorna država da bi bila inicijator trećeg svjetskog rata, poručeno iz Kremlja. Ruske oružane snage zauzele su Petrijevenovku u Harkovskoj oblasti. Amerika se postepeno distancira od sukoba u Ukrajini i prenosi odgovornost na Evropu, smatraju ruski eksperti posle ocene Vašingtona da kijevski režim treba da se koncentriše na odbranu. Vlada usvojila predlog zakona o roditelju-negovatelju koji će unaprediti podršku porodicama dece sa teškim zdravstvenim problemima i invaliditetom. To je ogroman korak na kojem ne treba da se zaustavimo, poručuju roditelji. Ali pre svega najavljam da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Težnje NATO-a da se

0: U Ankari se održava dvodnevni samit šefova država i vlade NATO, o kojem prisustvuje američki lider Donald Trump. On je naglasio da Washington nije dužan da finansira bezbednost Evrope da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta i da se nada skorom završetku sukoba u Ukrajini. Ipak, generalni sekretar alijanse Mark Rutte rekao je da NATO mora da sprovede nešto revolucionarno u svom odbrambenom sektoru u svetlu navodne rastuće snage Rusije i Kine, kao i njihove saradnje sa Iranom i Severnom Korejom. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da dugo najavljivani koncept NATO 3.0 ne znači kraj američkog vojnog angažmana u Evropi, već promenu načina funkcionisanja alijanse. Prema njegovim rečima, Trump želi da Sjedinjene Države zadrže kontrolu i uticaj u alijansi, ali da evropske zemlje preuzmu veći deo finansijskog tereta za evropsku bezbednost. To bi, kako navodi naš sagovornik, podrazumevalo da evropski saveznici izdvajaju više za odbranu i kupuju prevashodno američko oružje.
1: Pod slovom NATO 3.0.
2: Pod pojmom NATO 3.0 svojevremeno se podrazumevalo da će NATO postati globalni igrač. To je bila strategija Bidenovog tima i demokrata, koji su želeli proširenje alijanse na ceo svet. Zbog toga su formirane snage za brzo reagovanje i slično. Trump je rekao, ne, ta koncepcija mi ne odgovara. Ja želim da zarađujem novac, zato hajde da se uvede pravilo da će se 5% BDP-a trošiti za odbranu. A vi ćete kupovati američko oružje, skoro 1000 miliona dolara mesečno. Trump se drži te strategije jer želi da od toga ostvari ogroman prihod.
0: Evropske zemlje zatražile su od Sjedinjenih Država licence za proizvodnju američkog naoružanja u Evropi, ali prema rečima Klincevića nisu dobile pristup najsavremenijim američkim tehnologijama. Umjesto toga ponuđena im je proizvodnja starih sistema i tehnologija, a to, kako kaže naš sagovornik, znači da Amerika želi da zadrži kontrolu nad najvažnijim vojnim tehnologijama i zavisnost Evrope od američke vojne industrije. Klincević smatra da bi summit NATO u Ankari mogao da bude prekretnica u smislu nove podele rada između Sjedinjenih Država i evropskih sila, ali teško da će ući u istoriju kao mesto donošenja sudbonosnih odluka o Ukrajini. Pitanje pristupanja te zemlje alijansi neće biti glavna tema tog susreta, uveren je naš sagovornik.
1: U
2: suštini za Rusiju je ključno pitanje da li će Ukrajina dobiti sredstva za 2027. godinu. Jasno je da Ukrajinu sada neće primiti u NATO, ali pitanje finansiranja postaje sve ozbiljnije, jer zemlje poput Italije, Francuske pa i Poljske počinju da blokiraju odluke. Reč je o oko 70 milijardi dolara za narednu godinu. Inicijativa Marka Rutea, generalnog sekretara NATO-a, da svaka zemlja automatski izdvaja 0,25% svog BDP-a direktno za Ukrajinu nije se dopala mnogima i niko nije želeo da za to glasa. Zato će se tek rešavati pitanje kako će se finansirati ukrajinski konflikt sledeće godine.
0: Klincević ocenjuje da Ukrajina neće ostati bez podrške Zapada, ali očekuje da će doći do značajnog smanjenja pomoći. Prema njegovoj oceni, taj proces je već započeo i ogleda se u sve većim neslaganjima oko daljeg finansiranja i vojne podrške. Na pitanje šta očekivati od NATO samita, razdor saveznika ili ponovno resetovanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, Klincević kaže da se neće dogoditi ni jedno ni drugo. Prema njegovim rečima, alijansa će nastaviti da održava kontinuitet svoje politike. Fokus samita biće pre svega na konceptu NATO 3.0 koji predviđa veću ulogu Evrope u sopstvenoj odbrani. Prema tom planu, evropske države trebalo bi da preuzmu veći deo odgovornosti za konvencionalnu vojnu bezbednost, dok će Sjedinjene Države značajno smanjiti svoje prisustvo u Evropi, usmeravajući pažnju na druge regione, pre svega na Azijsko-Pacifički. Ipak, naš sagovornik kaže da ima nagoveštaja da će Sjedinjene Države zadržati ključnu ulogu u oblasti obaveštene podrške i nuklearnog odvraćanja.
1: Ja ne думаю, što Amerika резко сократит свои вооруженные силы.
2: Ne mislim da će Amerika naglo da smanji svoje oružane snage u Evropi. Moguće je da će deo snaga biti premešten u jugoistočnu Aziju, ali potpuno povlačenje ne očekujem. Ne verujem da će Sjedinjene Države izaći iz NATO-a ili da će postati još bliži prijatelj. To će biti postepen proces koji će se odvijati nezavisno od unutrašnjih političkih prilika u Sjedinjenim Državama, odnosno bez obzira na borbu između demokrata-republikanaca. Postoje interesi svake zemlje koji će se slediti bez obzira na to ko je u Beloj kući. Amerikanci žele da zadrže kontrolu nad Evropom, žele da sačuvaju tržište oružja, žele da zadrže dominaciju NATO u pogledu sistema komandovanja, protiv vazduhoplovne odbrane i drugih struktura. Male su šanse da će se to tek tako napustiti.
0: Zapadni mediji koji su imali uvid u nacrt deklaracije samita NATO-a navode da je Rusija označena kao dugoročna prijetnja evroatlantskoj bezbjednosti i stabilnosti, a da zemlje NATO-a nameravaju da ponovo potvrde svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 Severnoatlantskog ugovora o kolektivnoj bezbjednosti. Kada je reč o susretu Zelenskog i Trumpa, Klincević ocenjuje da će Zelenski od američkog predsjednika tražiti snažniji pritisak na Rusiju, kao i dodatne sisteme protiv vazduhoplovne odbrane i moguće licencu za proizvodnju PVO sistema i dalekosežnog oružja u Ukrajini, o čemu se navodno razgovaralo i tokom samita G7.
2: Trump je rekao da će rakete za sisteme Patriot proizvoditi američke automobilske kompanije poput Forda i General Motors. Dakle, Zelenski će postupati kao i do sada. Tražit će da se na Rusiju izvrši dodatni pritisak, verujući da će tako izgubiti na bojnom polju i da će dovesti za pregovarački sto pod uslovima Ukrajine. Ipak uveren sam da je predsjednik Rusije uspeo da Trumpu jasno i adekvatno predstavi realnost na terenu.
0: Klincević napominje da Sjedinjene Države i dalje ostaju duboko uključene u konflikt, ukazujući istovremeno i na različitu retoriku američkih zvaničnika. On kaže da iako Trump govori o mogućnosti pregovora i pokušaju da se dođe do rešenja, pojedini američki zvaničnici poput potpredsjednika J.D. Vance šalju drugačije poruke. Prema njegovim rečima, jedan od glavnih faktora koji sada zabrinjava evropske vojne i geopolitičke stručnjake jeste procena da politika Evrope prema Ukrajini doprinosi jačanju ruske vojne moći i povećava rizik od mogućeg direktnog sukoba.
2: Šta se sada dešava? Pod sloganom NATO-a da pomažući Ukrajini štitimo sebe od rata sa Rusima, Evropljani se sve više uvlače u sukob. Rusija shodno tome sve više reaguje i sve više ulaže u svoje oružane snage i kapacitete. Evropa će se polazeći od te logike još više uvlačiti i nije isključeno da bi u nekom trenutku Rusija mogla početi da posmatra Evropu kao učesnika konflikta, jer ona predstavlja pozadinsku podršku Ukrajini za nanošenje udara po Rusiji. To je veoma opasna tendencija. Postoje dve zemlje koje od toga imaju korist, jer one ostaju snažne i stabilne, a to su Velika Britanija i Sjedinjene Države. Zato, nažalost, klasičnim anglosaksoncima odgovara početak konflikta u Evropi, jer bi ponovo mogli da zarade, kao što je bilo posle Drugog svjetskog rata u okviru Maršalovog plana.
0: Naš sagovornik ocenjuje da je prerano za konačne zaključke i da će dalji tok događaja pokazati kako će se situacija razvijati, ali ukazuje da između NATO saveznika i dalje postoje određene nesuglasice.
2: Videli smo da je Zelenski imao želju da uvuče Belorusiju u konflikt. Čini se da je ta opasnost za sada prošla. Također, unutar NATO-a nije sve mirno. Vidimo ozbiljne sukobe sa Poljskom i da ostale zemlje nisu spremne da plaćaju Ukrajini. Samo jedna Italija svoj javni dug povećala je na preko 3 biliona evra. To je više od 130% njenog BDP-a. To pokazuje da je ta zemlja veoma blizu bankrotstva. Ako su ove godine mogli da uzmu 17 milijardi duga i proslede ih Ukrajini, sljedeće godine će biti mnogo teže, a najteži zadatak je kako objasniti sopstvenim građanima zašto treba da plaćaju takvu politiku.
0: Za Sjedinjene Države samit NATO u Ankari predstavlja priliku da sagledaju koje meri su saveznici ispunili obaveze preuzete na prošlogodišnjem samitu u Hagu, pre svega kada je reč o povećanju izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. godine, od čega 3,5% za direktne vojne potrebe i 1,5% za zaštitu kritične infrastrukture, cyber bezbednost i sl. U oči samita Trump je inače ponovo kritikovao evropske saveznike, tvrdeći da Sjedinjene Države snose najveći teret finansiranja NATO-a, dok evropske države po njegovoj oceni ne ulažu dovoljno i ne pružaju adekvatnu podršku Vašingtonu. Zbog toga je odnos unutar alijanse ocenio kao neravnopravan i poručio da sadašnji model nije održiv. Ipak Trump je neočekivano najavio da će Sjedinjene Države ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Vašington ne želi da uvodi restriktivne mere protiv svojih saveznika. On se osvrnuo i na pitanje Grenlanda i ponovio da bi to ostrvo trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske. Radio Sputnik. Ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je više od 430 dronova koji su leteli u pravcu Moskovskog regiona, saopštio gradonačelnik prestonice Sergej Sobjanin i dodao da je većina neutralisana na udaljenim prilazima. Kao odgovor na napade ukrajinskih snaga, ruska vojska izvodi udare visoko preciznim oružjem vazdušnog, pomorskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinsko-vojnog industrijskog kompleksa. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je Rusija previše velika i odgovorna država da bi bila inicijator trećeg svjetskog rata. Više detalja ima Ana Tomić.
3: portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da Rusija ne predstavlja izvor pretnje za Evropu, ali Moskvu zabrinjavaju militarizacija evropskih država i pokušaj da se Rusija predstavi kao neprijatelj. On je ocenio da mnoge evropske zemlje isporučuju oružje Kijevu i dele sa Ukrajinom satelitske obaveštene podatke, što je, kako je naveo, direktno mešanje u sukob. Evropi bih poželeo novo, mudro političko rukovodstvo, poručio je Peskov. Naglasio je da su Ukrajina i kijevski režim za Evropu idealan instrument za nastavak rata protiv Rusije, iako, kako tvrdi, Evropljani sve više osjećaju nelagodu zbog ukrajinskih izbeglica. Sada im uskraćuju azil ako su sposobni za vojnu službu, pokušavaju da im smanje plate i slično, tako da se osjeća nelagoda u odnosu prema Ukrajincima, rekao je Peskov. Prema njegovoj oceni, Evropska unija se transformiše iz ekonomskog u ekonomsko-vojni blok, što će, kako je naveo, zahtevati dodatne mere Rusije radi očuvanja nacionalne bezbednosti. Ruske snage zauzele su Petroivanovku u Harkovskoj oblasti. U roku od 24 sata ruske oružane snage napale su lučku infrastrukturu i energetske objekte, kao i logističke centre koje koristi ukrajinska vojska. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su dve rakete dugog dometa Neptun i 797 bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga. Crnomorska flota je uništila 6 bespilotnih čamaca ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinske snage izgubile su približno 1540 vojnika u zoni odgovornosti svih ruskih vojnih grupacija u roku od 24 sata. U napadima oruženih snaga Ukrajine tokom protekle nedelje poginulo je 38 civila, među kojima je jedno dete, dok je još 270 ljudi ranjeno, uključujući osmoro maloletnika, saopštio je ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Rodion Mirošnik. On je naveo da su civili najčešće stradali u napadima ukrajinskih udarnih dronova. Mirošnik je dodao da su ukrajinske snage namerno napadale medicinske ustanove i sanitetska vozila. Ukrajina će najverovatnije poginule u Konstantinovki proglasiti kao nestale, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Naša vojska uputila je poziv ukrajinskoj strani da dođe u Konstantinovku i preuzme tela poginulih ukrajinskih vojnika. Ukrajina je to odbila, čime je još jednom potvrdila, kako su mnogi već ocenili taj postupak, da joj nisu potrebni ni živi ni mrtvi Ukrajinci, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare tokom posete Etiopiji. Zemlje Evropske unije i NATO-a treba da podele sa Ukrajinom tehnologije za proizvodnju raketa, zatražio je Vladimir Zelenski nakon ruskog uzvratnog udara na Kijev. Evropa mora da prestane da bude nemarna u tom pogledu, kada je reč o razvoju sistema PVO. Ona mora da deli tehnologije i industrijske kapacitete sa drugim zemljama, jer sistema Patriot nikada neće biti dovoljno za sve, rekao je Zelenski u intervju u zapadnim medijima. On je dodao da će na samitu NATO-a u Ankari od evropskih zemalja zatražiti još sistema protivvazdušne odbrane.

0: Ovo je Radio Sputnika, u nastavku emisije slušamo još nekoliko vesti dana. Vrhovni sud u Prištini odbacio kao neosnovane svih 5 žalbi na konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija. Centralna izborna komisija saopštila je da je za danas zakazala sednicu na čijem je dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata. Lider francuske desnice Marine Le Pen osuđena je žalbenom postupku na 3 godine zatvora, od kojih 2 uslovno uz nošenje elektronske nanogice, na novčanu kaznu od 145 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno. Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Šta bi se dogodilo da Bošnjaci dobiju odrešene ruke za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Odlukom Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući važnost i osjetljivost teme, ali i proceduralnu stranu donošenja takvih odluka, istakla je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ona je imala uvodnu reč na 40. posebnoj sednici Narodne skupštine Srpske, na kojoj poslanici raspravljaju o vetu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Miloš Ulaja, kaže da je veoma bitno da se podrži nacionalni veto za Republiku Srpsku.
2: Naravno da je bitno, jer oni stranaca sa Bošnjacima bude više, pa donose odluke preglasavanja. I za Republiku Srpsku je bitno da se to ne desi. To ne samo zato što su stranci, nego zato što to gura bošnjačka politika u Sarajevu, koja je apsolutno antisrpska.
0: Šolaje dode da ako im se dozvoli, oni po raznim prilikama mogu da utiču i na druge stvari, proglašavajući ih kulturnim spomenicima na štetu Republike Srpske.
2: Dakle, vrlo je bitno da se objektivno procijeni šta je nacionalni spomenik kulture, a šta nije. I to uz pomoć stranaca, bošnjacko, ti stranci obično dođu zbog velikih plata i ne zanima ih puno, i onda oni pristanu na to što bošnjacka.
0: Na pitanje da li je ovo način na koji su Bošnjaci pokušali da se dokopaju imovine Republike Srpske, naš sagovornik kaže.
2: Imovina, to je sad pitanje ono koje je Schmidt gurao, nastojao, to otišao je da nije nametno zakon, nije smio, ali što se toga tiče, znači stvari u kulturni spomenicima, pa i vlasništvo nad njima između ostalog, ali i to i o balansu i o načinu i o tome šta je kulturni spomenik i sve. To je za Bosnu i Hercegovinu taj istorijski dio jako bitan iz aspekta dnevne politike.
0: Šolaj podsjeća da je predsjedavajući predsjedništvo Denis Bećirović hteo, a to je retrogradan proces i pravno i politički, da se vrati strani članovi u Komisiju za nacionalne spomenike. Suština je u tome da je Željka Cvijanović osporila tu odluku, smatrajući da je to protiv nacionalnog interesa Republike Srpske i da je za to dobila podršku Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko u roku od 10 dana od dana prosleđivanja izjave Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdi tu izjavu, ospor na odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine ne stupa na snagu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Izjava američkog potpredsjednika J.D. Vance da Ukrajina treba da se koncentriše na odbranu, a ne na ofanzivu, može da se tumači kao signal da se Sjedinjene Američke Države postepeno distanciraju od ukrajinskog sukoba i prebacuju veći teret na Evropu, koja se ubrzano priprema za dugoročni rat protiv Rusije. Ruski politikolog Sergej Stankević kaže da bi u tom okviru Ukrajina trebalo da održi liniju fronta do 2030. čime bi kupila vreme za evropsko prenaoružavanje.
3: Smatram da ovo nije preispitivanje strategije. Šta više, Sjedinjene Države nemaju strategiju za nastavak sukoba. Sjedinjene Države bi želele ili da se sukob završi još ove godine, što je prvi prioritet, ili ako to ne uspeju, onda da u potpunosti prenesu odgovornost za dalje tok vojnog sukoba na Evropu. U tom slučaju Sjedinjene Države ostaće na distanci i samo povremeno će pružati plaćene vojne usluge, kao što su prodaja oružja, obavešteni podaci i veze preko Starlink. Sva politička odgovornosti i celokupno planiranje bit će prebačeni na Evropu, ukoliko se konflikt ne okonča u najskorije vreme.
0: Vance je podsjetio da je tokom leta 2023. godine je Jedno od ključnih pitanja bilo da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu uz podršku većeg dela Zapada, uključujući i tadašnju američku administraciju, dodajući da se ta operacija iz današnje perspektive pokazala kao strateški i taktički neuspeh.
3: Postoji još jedan važan element u američkom planiranju, nastojanje da se izbjegne nagli slom ukrajinske strane. Ako se budu kockali sa ofanzivom i dođe do urušavanja fronta, to bi onemogućilo još jedan, možda i posljednji pokušaj Sjedinjenih država da nastupe kao posrednik, što Donald Trump očigledno želi. Za njegov scenariju potrebna je relativna stabilnost na liniji fronta, ograničene pomeranja, ali bez urušavanja ukrajinskih pozicija. Upravo time se u suštini objašnjava Vanceovo saopštenje.
0: Naš sagovornik je pesimista, a kao glavni razlog za to navodi nepopustljivost Zelenskog, koji ne može sebi da priušti bilo kakve ustupke jer bi u suprotnom izgubio i vlast i zemlju, a možda čak i život. Zbog toga, prema oceni eksperta, sve ostaje u ćorsokaku, dok se Sjedinjene države postepeno distanciraju i prenose odgovornost na druge aktere.
3: Nažalost, Evropa nije učinila nikakav realan pokušaj da se uspostavi pregovarački kanal sa Moskvom. To je i najalarmantnija situacija. Sa strane evropskog dela NATO odvija se priprema za opšte evropski rat. Sprovodi se masovno naoružavanje evropskih armija i one se zaista, što izgleda iznenađujuće, ali realno pripremaju za rat 2030. godine. Do tada bi želele da Kijev održi front i da im kupi vreme za prenaoružavanje i pripremu. Također, veoma je važno reći da se Ukrajina sada koristi kao poligon za testiranje.
0: Prema njegove oceni, evropskim militaristima je potreban vremenski okvir do 2030. dok se od Kijeva očekuje da ratuje i izdrži sukob do tog roka bez obzira na cenu. Stanković dodaje da je Zelenski na sebe preuzeo takvu obavezu i ulogu u okviru te strategije.
3: S tim u vezi, Rusija će očigledno nastaviti vojne akcije, ali će držati vrata otvorena za slučaj da dođe do nekih promjena u Evropi, jer ona sljedeće godine ulazi u važan izborni ciklus, pre svega u Francuskoj, kao jedinoj nuklearnoj sili u Evropskoj uniji. Uslijedit će neizbežne promjene u političkom rukovodstvu. Veoma su mogući prevremeni izbori u Njemačkoj, kao i u Velikoj Britaniji. Dolazak realistički orijentisanih elite na vlast u evropskim državama mogao bi da otvori mogućnost za pregovore sa Moskvom. Do tada, nažalost, prognoza je negativna. Rat će se nastaviti najverovatnije do proljeća sljedeće godine.
0: Na pitanje o sposobnosti Evropske unije da se samostalno suprotstavi Rusiji bez podrške Sjedinjenih država, Stanković ocjenjuje da ni jedna država članica Evropske unije pojedinačno, kao ni unije u cjelini, trenutno nemaju takve kapacitete.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o roditelju negovatelju, koji će značajno unaprediti podršku porodicama koje svakodnevno brinu o deci sa teškim zdravstvenim problemima i invaliditetom. Ovim činom prvi put se u Srbiji uvodi priznanje za roditelje koji brinu o teško bolesnoj deci. Status roditelja negovatelja podrazumeva mesečnu platu od 65.000 dinara i uplatu poreza i doprinosa, u šta će se isplaćivati i postojeći dodatak za tuđu negu i pomoć. Pravo na ovaj status imaće samo nezaposleni roditelji koji imaju decu sa višim stepenom invaliditeta i neće se završavati punoletstvom, već će važiti tokom čitavog života. Ana Knežević, predsjednik Udruženja roditelja dece sa smetnjima u razvoju i invaliditetom Evo Ruka, kaže da je zakon namijenjen roditeljima negovateljima koji svoju decu čuvaju i gaje sami tokom čitavog života. Ta neformalna nega je, kaže ona, jedan od stubova socijalne zaštite koji do sada uopšte nije bio priznat.
4: Sada se uvodi institut roditelj-negovatelj i to je veoma značajno polje na kome će tek moći da se radi, zato što jedni zakoni nas obavezuju da negujemo svoje porodice koje su bolesni, oboleli ili osobe sa invaliditetom, a sa druge strane mi nemamo nikakvo priznanje, nikakvu podršku i nikakvu afirmativnu akciju. Ovim zakonom će se zapravo uvesti jedan registar negovatelja.
0: Roditelji će dobiti formalno priznanje, a oni koji su nezaposleni dobijeće i platu, što znači da će moći da ostvare i pristojniju penziju, objašnjava naša sagovornica. Ukoliko su bili zaposleni ili pak ostali bez posla, ovim će bar imati koliku toliku sigurnost. Suma od 65.000 dinara naravno nije dovoljna da pokrije sve potrebe porodice sa članom koji ima smetnju ili invaliditet, ali je samo priznanje statusa roditelja negovatelja najvažnije što se postiglo ovim zakonom. Iako je zakon preko potreban i predstavlja veliku pomoć mnogima, postoje i negativne reakcije. One dolaze od roditelja koji, nažalost, nisu obuhvaćeni njime.
4: U ovom momentu, to je jedan od najvećih propusta, jeste što ne dobijaju svi roditelji status, nego se status sada vezuje za zaposlenje roditelja. Znači, ukoliko je roditelj nezaposlen, on može da ostvari status. Ukoliko je zaposlen, on ne može da ostvari status. To je veliki problem i prilično uvredljivo za svakog roditelja. A druga stvar, ni penzioneri ne mogu da ostvare status, iako i dalje ostaju negovatelji čak i kada odu u penziju, zato što opet sistem socijalne zaštite nije pružio dovoljnu podršku.
0: Donošenje ovog zakona odličan je korak i predstavlja sjajnu osnovu za dalji rad i unapređenje, ističe Kneževićeva, ali dodaje da je to samo jedna dobijena bitka, a ne konačna pobjeda. Ipak u odnosu na ono što je do sada postojalo, pobjeda je ogromna.
4: Ovo pitanje ne sme da sklizne u zaborav samo time što dođe do donošenja zakona. Mi dok se taj zakon stabilizuje u potpunosti imamo bukvalno ko zna koliko još dok svi u Centru za socijalni rad i svi u tim službama koje će da tek procenjuju da li smo mi podobni za taj status ili da li ispunjavamo sve uslove, pa dok se ispune uslovi proći će neko vreme dok se taj postupak zapravo stabilizuje.
0: Umeđu vremenu ne smemo da se zaustavljamo jer je zakon o roditeljima negovateljima odličan prvi korak, ali put ispred njega je dosta dugačak, zaključuje Knežević.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti dana. Težnja NATO da se militarizuje do krajnjih granica jednog dana će se završiti porazom, izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Opširnije pročitajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. U Kremlju su saopštili da će sa interesovanjem pratiti informacije koje stižu iz Ankare, gde se održava samit zemalja NATO. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov istakao je da su dosadašnje izjave i poruke zemalja alijanse u vezi sa Rusijom imale negativan i konfrontacioni karakter. Rusija je previše velika i odgovorna država da bi bila inicijator trećeg svjetskog rata, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Garciela Ganti Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, odbila je zahtev odbrane generala Radislava Krstića za njegovo prevremeno puštenje na slobodu, ocenivši da, uprkos određenim pokazateljima rehabilitacije, nisu ispunjeni uslovi za njegovo oslobađanje. Zapad gura Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju u propast koristeći pitanje ljudskih prava kao instrument hibridnog rata, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa savjetnikom američkog predsjednika za duhovna pitanja, pastorom Markom Burnsom, o jačanju odnosa dve zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. A Međunarodni olimpijski komitet privremeno je ukinuo suspenziju Olimpijskog komiteta Rusije, čime je napravljen jedan od najznačajnijih koraka ka postepenoj normalizaciji statusa ruskog sporta na međunarodnoj sceni od početka 2022. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte emisiju Energija Sputnika. Mi smo ponovo sa vama uživo na istim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite i 24 sata putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite Sputnikove intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom naše zemlje. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Nena Dronjak, moj ime je Nataša Milosavljević i u ime redakcije Sputnika želim vam prijetan i uspešan ostatak dana.

0: Ekipe staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane svih 5 žalbi na konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija, a Centralna izborna komisija saopštila je da je za danas zakazala sednicu na čijem je dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata. Na konačne rezultate žalbe su podneli Srpska lista, Nova demokratska stranka i 2 kandidata za poslanike iz Demokratske partije Kosova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio da će sa američkim liderom Donaldom Trumpom razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih napada. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin upozorio je da se baltičke države igraju vatrom, stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožea Alijasima sa 3:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno na oblačenje doneće kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Jutarnja temperatura od 13 do 21 stepen, a najviša dnevna od 27 do 32.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao i izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane svih 5 žalbi na konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija, a Centralna izborna komisija saopštila je da je za danas zakazala sednicu na čijem je dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata. Na konačne rezultate žalbe su podneli Srpska lista, Nova demokratska stranka i 2 kandidata za poslanike iz Demokratske partije Kosova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio da će sa američkim liderom Donaldom Trumpom razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih napada. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin upozorio je da se baltičke države igraju vatrom, stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ože Alijasima sa 3:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno na oblačenje doneće kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Jutarnja temperatura od 13 do 21 stepen, a najviša dnevna od 27 do 32.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

Pogledajte Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, kao i izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Beograd je domaćin prve konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se istovremeno u Briselu odlučuje o obnovljenoj preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, Srbija je ispunila sve tehničke uslove, a konačna odluka zavisi isključivo od političke volje država članica. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić rekao je da se obustava ovog sistema ne razmatra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožealijasima sa 3:2. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno oblačenje doneće kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su 10 časova objedinjenu načelnu raspravu 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe Zakona o elektronskim medijima i predlog Zakona o roditeljima negovateljima. Beograd je domaćin prve konferencije predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se istovremeno u Briselu odlučuje o obnovljenoj preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, Srbija je ispunila sve tehničke uslove, a konačna odluka zavisi isključivo od političke volje država članica. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić rekao je da se obustava ovog sistema ne razmatra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožea Alijasima sa 3:2. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno na oblačenje donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre u severnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i etno mreža i izjavio da su imali sadržajan razgovor o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvalitete usluga za građane i privredu, kao i o promociji nacionalnih vrednosti. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe Zakona o elektronskim medijima i predlog Zakona o roditeljima negovateljima. Beograd je domaćin prve konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dok se istovremeno u Briselu odlučuje o obnovljenoj preporuci Evropske komisije za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije. Prema rečima ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, Srbije ispunila sve tehničke uslove, a konačna odluka zavisi isključivo od političke volje država članica. Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić rekao je da se obustava ovog sistema ne razmatra. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno na oblačenje donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Tokom konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koja se održava u Beogradu, usvojena je Beogradska deklaracija. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica konferencije Evropskom putu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se danas sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i etnomreže i izjavio da su imali sadržajan razgovor o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga za građane i privredu, kao i o promociji nacionalnih vrednosti. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe Zakona o elektronskim medijima i predlog Zakona o roditeljima negovateljima. Odbojkašice Srbije večeras od 20 sati igraće tokom treće takmičarske sedmice osmog izdanja Lige nacija pred svojim navijačima u Beogradskoj areni. Prvi rival bit će im Bugarska. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno oblačenje donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
2: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

podmornička borba. Patrola vojnih brodova u zonama Pacifika uznemirava Japan i Tajvan, ukazuju analitičari. Summit NATO u Ankari mogao bi da bude prekretnica u novoj podeli rada između Amerike i evropskih sila, ali teško da će ući u istoriju kao mesto donošenja sudbonosnih odluka o Ukrajini, uvereni su eksperti. Kijev rekao ne Trumpu i odbacio mirovni plan od 28 tačaka. Ukrajinska vojska opet ciljala civile u Zaporoškoj oblasti, a Kreml tvrdi da je za potpuno oslobođenje Donetske narodne republike potrebno zauzeti još dva grada. Šta će doneti zakon o roditeljstvu roditelju-negovatelju koje je trenutno pred poslanicima, za Sputnik govori Ana Knežević, predsednik udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Evo Ruka. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kompresorska stanica Krasnodarska, koja je deo sistema za isporuku ruskog gasa Turskoj preko gasovoda Plavi tok, napadnuta je bespilotnim letelicama tokom jučerašnjeg dana, saopštila je kompanija Gazprom. Kreml je naveo da je Rusija više puta skretala pažnju Turskoj na stalne pokušaje Kijeva da napadne infrastrukturne objekte Plavog toka i Turskog toka, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija će preduzeti kontramere ako se u baltičkim zemljama rasporedi nuklearno oružje, rekao je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov, komentarišući odluku u Vilniusa da pokrene proceduru kojom bi se omogućilo razmeštanje nuklearnog oružja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da veruje da je memorandum o razumevanju sa Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Nastavljaju se incidenti u Ormuskom Oreuzu, više tankera se suočilo sa napadima. Sjedinjene Države odgovorile napadima na Iran, dok Teheran šalje dronovi i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Milioni ljudi okupili su se u svetim iračkim gradovima Nadžafu i Karbali na ceremonijama povodom sahrane ubijenog iranskog vođe Ajatolaha Sejeda Alija Hamneja. Odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da privremeno vrati članstvo Ruskom olimpijskom komitetu važan je korak za obnavljanje zakonskih prava ruskih sportista da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, rekao je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika.

0: U Žutom moru u toku su zajedničke rusko-kineske vojne vežbe. Pomorska saradnja 2026 i trajeće do 13. jula. Dve mornarice uvežbavaće protiv podmorničku borbu, protiv vazduhoplovnu odbranu, spasilačke operacije i zajednička artiljerijska gađanja. Reakcije pojedinih zemalja da Rusija i Kina održavanjem zajedničkih pomorskih vežbi zveckaju oružjem je potpuni nonsens, ocenjuje vojni analitičar Andrej Mlakar. Pomorska interakcija 2026, kako je saopšteno, obuhvatit će širok spektar zadataka, uključujući zajedničko manevrisanje, artiljerijska gađanja ciljeva, protiv podmorničku borbu, operacije traganja i spasavanja, kao i uvežbavanje sistema komunikacije.
1: To su vežbe koje kineske i ruska ratne mornarice izvršavaju svake godine. U pitanju je inače pacifička flota ruske ratne mornarice. Ruska ratna mornarica ima sa sobom krstaricu klase Varjag, znači to je raketna krstarica, onda jednu raketnu korvetu, podmornicu UFA, odnosno to je dizel-električna kilo klasa i spasilački brod, dok sa kineske strane koriste se dva razarača, dva raketna razarača, jedna raketna fregata, jedna podmornica, helikopteri i pripadnici mornaričke pešadije. Suština obuke, odnosno ove vojne vežbe, jeste protivvazdušna, protivpodmornička borba, spasilačke operacije i izvođenje artiljerijskih odbrambenih napada na moru i koordinisane pomorske operacije, odnosno u prevodu znači saradnju kineske i ratne mornarice i zajednička koordinacija na izvođenju višeslojnih zadataka.
0: Suštinski, dodaje naš sagovornik, u pitanju je rutinska redovna obuka, ali dobro služi za propagandu kako su Rusija i Kina destabilizujući faktor.
1: Žulja to što se prvi put koriste artiljerija brodska, se koriste i što će se koristiti možda i rakete i voditi protipodmornička borba, je to je ono što pre svega ovim zemljama AUKUS-a baš i ne prija, pa su zato i digli toliko frku i bilo je testiranje ove interkontinentalne balističke rakete Dongfeng 5C i onda je i to izazvalo i Australija i Novi Zeland su uznemireni zbog te rakete.
0: Također kruna

0: Te vojne operacije biće zajednička patrola kineskih i ruskih vojnih brodova u relevantnim zonama Pacifika. To je ono što je iznerviralo Japan, Južnu Koreju i Tajvan. Analitičar podsjeća da upravo Japan prošle godine učestvovao na zajedničkim sastancima sa NATO-om i da oni žele da uvuku Tajvan i Južnu Koreju, čak i Australiju u borbene operacije. Sa druge strane, vežbe Rusije i Kine imaju stabilizujući dejstvo.
1: Pa imaju, zato što Rusija garantuje pacifička flota i svojim prisustvom i kineska ratna mornarica garantuje stabilnost. Kina ne ugrožava nikoga. Ima stabilizujuće dejstvo. To je rešen problem što su te zemlje poput Filipina, zemlje koje imaju pre svega nerešene granične sporove sa Kinom na moru, to su pre svega Filipini, Vijetnam i s jedne strane i faktički Tajvan kao neki složeniji problem, i onda se od tuda svrhu optuži Kina. Međutim, zadnje vreme je pojačano bilo i prisustvo ruskih brodova na Pacifiku i pacifičke plote, pa to samim tim Amerikanci to smatraju kao ugrožavanjem njihove psihičke, naravno, i stabilnosti njih kao same zone psihe i nervoze zbog kineskih podmornica, ali sada i pojave ruskih ratnih brodova i podmornica.
0: Mogućnosti jačanja i modernizacije pacifičke flote smatraju opasnošću po bezbednost čitavog Pacifika, što je potpuni nonsens, jer ta flota, kako ističe, nikada u istoriji nikoga nije ugrožavala, tako da te floskule uglavnom dobro služe u propagandne svrhe optuživanja Rusije i Kine da su oni faktori nestabilnosti, a zapravo je obratno, oni što optužuju su redovnim provokacijama zapravo glavni uzročnici sukoba. Radio Sputnik. U Ankari se održava dvodnevni samit šefova država i vlada NATO, kojem prisustvuje američki lider Donald Trump. On je naglasio da Vašington nije dužan da finansira bezbednost Evrope da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta i da se nada skorom završetku sukoba u Ukrajini. Ipak generalni sekretar alijanse Mark Rutte rekao je da NATO mora da sprovede nešto revolucionarno u svom odbrambenom sektoru u svetlu rastuće snage Rusije i Kine, kao i njihove saradnje sa Iranom i Severnom Korejom. Šef Ruskog centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klincević kaže da dugo najavljeni koncept NATO 3.0 ne znači kraj američkog vojnog angažmana u Evropi, već promenu načina funkcionisanja alijanse. Prema njegovim rečima, Trump želi da Sjedinjene Države zadrže kontrolu i uticaj u alijansi, ali da evropske zemlje preuzmu veći deo finansijskog tereta za evropsku bezbednost. Topik, kako navodi naš sagovornik, podrazumevalo da evropski saveznici izdvajaju više za odbranu i kupuju prevashodno američko oružje.
2: Pod slovom NATO 3.0.
3: Pod pojmom NATO 3.0 svojevremeno se podrazumevalo da će NATO postati globalni igrač. To je bila strategija Bidenovog tima i demokrata, koji su želeli proširenje alijanse na ceo svet. Zbog toga su formirane snage za brzo reagovanje i slično. Trump je rekao, ne, ta koncepcija mi ne odgovara. Ja želim da zarađujem novac, zato hajde da se uvede pravilo da će se 5% BDP-a trošiti za odbranu. A vi ćete kupovati američko oružje, skoro 1000 miliona dolara mesečno. Trump se drži te strategije jer želi da od toga ostvari ogroman prihod.
0: Evropske zemlje zatražile su od Sjedinjenih Država licence za proizvodnju američkog naoružanja u Evropi, ali prema rečima Klincevića nisu dobile pristup najsavremenijim američkim tehnologijama. Umjesto toga ponuđena im je proizvodnja starijih sistema i tehnologija. To, kako kaže naš sagovornik, znači da Amerika želi da zadrži kontrolu nad najvažnijim vojnim tehnologijama i zavisnost Evrope od američke vojne industrije. Klincević smatra da bi NATO summit njegov u Ankari mogao da bude prekretnica u smislu nove podele rada između Sjedinjenih Država i evropskih sila, ali teško da će ući u istoriju kao mesto donošenja sudbonosnih odluka u Ukrajini. Pitanje pristupanja te zemlje alijansi neće biti glavna tema tog susreta, uveren je naš sagovornik.
3: U suštini za Rusiju je ključno pitanje da li će Ukrajina dobiti sredstva za 2027. godinu. Jasno je da Ukrajinu sada neće primiti u NATO, ali pitanje finansiranja postaje sve ozbiljnije, jer zemlje poput Italije, Francuske pa i Poljske počinju da blokiraju odluke. Reč je o oko 70 milijardi dolara za narednu godinu. Inicijativa Marka Rutea, generalnog sekretara NATO-a, da svaka zemlja automatski izdvaja 0,25% svog BDP-a direktno za Ukrajinu nije se dopala mnogima i niko nije želeo da za to glasa. Zato će se tek rešavati pitanje kako će se finansirati ukrajinski konflikt sljedeće godine.
0: Klincević ocenjuje da Ukrajina neće ostati bez podrške Zapada, ali očekuje da će doći do značajnog smanjenja pomoći. Prema njegovoj oceni, taj proces je već započeo i ogleda se u sve većim neslaganjima oko daljeg finansiranja i vojne podrške. Na pitanje šta očekivati od NATO samita, razdor saveznika ili ponovno resetovanje odnosa između Sjedinjenih Država i Evrope, Klincević kaže da se neće dogoditi ni jedno ni drugo. Prema njegovim rečima, alijansa će nastaviti da održava unitet svoje politike. Fokus samita biće pre svega na konceptu NATO 3.0 koji predviđa veću ulogu Evrope u sopstvenoj odbrani. Prema tom planu, evropske države trebalo bi da preuzmu veći deo odgovornosti za konvencionalnu vojnu bezbednost, dok će Sjedinjene Države značajno smanjiti svoje prisustvo u Evropi usmeravajući pažnju na druge regione, pre svega na Azijsko-Pacifički. Ipak naš sagovornik kaže da ima nagoveštaje da će Sjedinjene Države zadržati ključnu ulogu u oblasti obaveštajne podrške i nuklearnog odvraćanja.
2: Я не думаю, что Америка резко сократит свои вооруженные силы.
3: Не мислим да ће Америка нагло да смањи своје оружане снаге у Европи. Могуће је да ће део снага бити премештен у југоисточну Азију, али потпуно повлачење не очекујем. Не верујем да ће Сједињене Државе изаћи из НАТО-а или да ће постати још ближи пријатељ. То ће бити постепен процес који ће се одвијати независно од унутрашњих политичких прилика у Сједињеним Државама, односно без обзира на борбу између демократа и републиканаца. Postoje interesi svake zemlje koji će se slediti bez obzira na to ko je u Beloj kući. Amerikanci žele da zadrže kontrolu nad Evropom, žele da sačuvaju tržište oružja, žele da zadrže dominaciju NATO u pogledu sistema komandovanja, protiv vazduhoplovne odbrane i drugih struktura. Male su šanse da će se to tek tako napustiti.
0: Zapadni mediji koji su imali uvid u nacrt deklaracije samita NATO-a navode da je Rusija označena kao dugoročna pretnja evroatlantskoj bezbednosti i stabilnosti, a da zemlje NATO-a nameravaju da ponovo potvrde svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 Severnoatlantskog ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Kada je reč o susretu Zelenskog i Trumpa, Klincević ocenjuje da će Zelenski od američkog predsjednika tražiti snažniji pritisak na Rusiju kao i dodatne sisteme protiv vazduhoplovne odbrane i moguće li licencu za proizvodnju PVO sistema i dalekosežnog oružja u Ukrajini, o čemu se navodno razgovaralo i tokom samita G7.
3: Trump je rekao da će rakete za sisteme Patriot proizvoditi američke automobilske kompanije poput Forda i General Motorsa. Dakle, Zelenski će postupati kao i do sada. Tražit će da se na Rusiju izvrši dodatni pritisak, verujući da će tako izgubiti na bojnom polju i da će dovesti za pregovarački sto pod uslovima Ukrajine. Ipak uveren sam da je predsjednik Rusije uspeo da Trumpu jasno i adekvatno predstavi realnost na terenu.
0: Klincević napominje da Sjedinjene Države i dalje ostaju duboko uključene u konflikt, ukazujući istovremeno i na različitu retoriku američkih zvaničnika. On navodi da iako Trump govori o mogućnosti pregovora i pokušaju da se dođe do rešenja, pojedini američki zvaničnici poput potpredsjednika J.D. Vance-a šalju drugačije poruke. Prema njegovim rečima, jedan od glavnih faktora koji sada zabrinjava evropske vojne i geopolitičke stručnjake jeste procena da politika Evrope prema Ukrajini doprinosi jačanju ruske vojne moći i povećava rizik od mogućeg direktnog sukoba.
2: Što se čas proizvodit? Pod lozungom NATO.
3: Šta se sada dešava? Pod sloganom NATO-a da pomažući Ukrajini štitimo sebe od rata sa Rusima, Evropljani se sve više uvlače u sukob. Rusija shodno tome sve više reaguje i sve više ulaže u svoje oružane snage i kapacitete. Evropa će se polazeći od te logike još više uvlačiti i nije isključeno da bi u nekom trenutku Rusija mogla početi da posmatra Evropu kao učesnika konflikta, jer ona predstavlja pozadinsku podršku Ukrajini za nanošenje udara po Rusiji. To je veoma opasna tendencija. Postoje dve zemlje koje od toga imaju korist, jer one ostaju snažne i stabilne su Velika Britanija i Sjedinjene Države. Zato, nažalost, klasičnim anglosaksoncima odgovara početak konflikta u Evropi, jer bi ponovo mogli da zarade, kao što je bilo posle Drugog svjetskog rata u okviru Maršalovog plana.
0: Naš sagovornik ocenjuje da je prerano za konačne zaključke i da će dalje tog događaja pokazati kako će se situacija razvijati, ali ukazuje da između NATO saveznika i dalje postoje određene nesuglasice.
3: Videli smo da je Zelenski imao želju da uvuče Belorusiju u konflikt. Čini se da je ta opasnost za sada prošla. Također, unutar NATO-a nije sve mirno. Vidimo ozbiljne sukobe sa Poljskom i da ostale zemlje nisu spremne da plaćaju Ukrajini. Samo jedna Italija svoj javni dug povećala je na preko 3 biliona evra. To je više od 130% njenog BDP-a. To pokazuje da je ta zemlja veoma blizu bankrotstva. Ako su ove godine mogli da uzmu 17 milijardi duga i proslede ih Ukrajini, sljedeće godine će biti mnogo teže, a najteži zadatak je kako objasniti sopstvenim građanima zašto treba da plaćaju takvu politiku.
0: Za Sjedinjene Države summit NATO u Ankari predstavlja priliku da sagledaju u kojoj meri su saveznici ispunili obaveze preuzete na prošlogodišnjem summitu u Hagu, pre svega kada je reč o povećanju izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. godine, od čega 3,5% za direktne vojne potrebe i 1,5% za zaštitu kritične infrastrukture, sajber bezbednost i drugo. Emisije još nekoliko vesti. Zemlje NATO blizu su postizanja sporazuma o proširenju mreže naftovoda iz vremena hladnog rata ka istočnoj Evropi i Turskoj, prenose mediji pozivajući se na neimenovane izvore. U posebnom odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva optuženih za zločine počinjene u Hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluje u avgustu 1995. godine i produženo do 25. septembra. Pred vladom Crne Gore ove sedmice trebalo bi da se nađe inicijativa da se 11. jul proglasi za dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, rečeno je u vijestima u kabinetu ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeke. Delegacija Srbije predvođena ministrom bez portfelja Nenadom Popovićem boravi u Moskvi gde će se sastati sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Rusije i vodećih ruskih instituta koji se bave razvojem i primjenom personalizovanih vakcina protiv raka. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Šta bi se dogodilo da Bošnjaci dobiju odrešene ruke za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine?
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Kijev je rekao ne Trumpu i odbacio mirovni plan od 28 tačaka. Ukrajinska vojska je ponovo ciljala civile u napadu na autobus u Zaporoškoj oblasti. A Kreml tvrdi da je za potpuno oslobođenje Donbasa potrebno zauzeti još dva grada. Šefica evropske diplomatije upozorila da NATO mora da se usredsredi na potrebe Kijeva za samoodbranom, a Bugarska i Mađarska saopštile da su iscrpele sva sredstva za podršku Ukrajini. Više informacija čita Dragana Tešević.
5: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske oružane snage kao odgovor na terorističke napade pokrenule grupni udar gađajući objekte niskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu. Ruski PVO sistemi oborili su 8 vođenih avionskih bombi i 903 ukrajinska drona. Dron ukrajinskih oružanih snaga napao je autobus koji je saobraćao od Krasnodara do Melitopolja, objavio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki. On je dodao da je to očigledno gledan teroristički čin. Inače, Kijev je odbacio mirovni plan predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji se sastoji od 28 tačaka. Ruska vojska treba da zauzme još dva važna grada, Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega će čitava teritorija Donbasa biti oslobođena, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Istakao je da su ruski vojnici pre samo nekoliko dana saopštili da su zauzeli veoma važan grad u Donbasu, Konstantinovku. Govoreći o tome kako kijevski režim može da zaustavi sukob, predstavnik Kremlja je naveo da je potrebno da povuče svoje snage iz Donbasa, iz regiona koji su sada ruski, i da prizna situaciju koja se faktički formirala i de facto i de jure. NATO treba da se usredsredi na potrebe Ukrajine za samoodbranom kako bi se navodno situacija na frontu promenila u korist Kijeva, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Prema rečima šefice evropske diplomatije, lideri NATO-a će u Ankari obećati dalju podršku Ukrajini kako bi ojačali poziciju Kijeva. Odbijanje kijevskog režima da preuzme tela poginulih pripadnika oružanih snaga Ukrajine apsolutno je jedinstveno u svetskoj istoriji, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Osvrnula se i na samitu u Ankari i navela da će zemlje NATO-a koristiti Vladimira Zelenskog kao lopticu za ping-pong i izrazila uverenje da će Zapad iza kulisa pokrenuti pitanje kijevskog terorizma. Bugarski premijer Rumen Radev objavio je da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu, kao i da njegova zemlja može samo da nastavi da pruža tehničku pomoć za popravku opreme. Mađarski premijer Peter Mađar je također potvrdio da Budimpešta ne namerava da šalje oružje ili trupe u Ukrajinu, ali nastavlja da pruža humanitarnu pomoć.
0: Odlukom Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući važnost i osetljivost teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je imala uvodnu reč na 40. posebnoj sednici Narodne skupštine Srpske, na kojoj poslanici raspravljaju o vetu srpskog člana predsjedništva BiH na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Olaja kaže da je veoma bitno da se podrži nacionalni veto za Republiku Srpsku.
6: Naravno da je bitno, jer oni stranaca sa Bošnjacima bude više, pa donose odluke preglasavanja. I za Republiku Srpsku je bitno da se to ne desi. To ne samo zato što su stranci, nego zato što to gura bošnjačka politika u Sarajevu, koja je apsolutno antisrpska.
0: Šolaj dodaje da ako im se dozvoli, oni po raznim prilikama mogu da utiču i na druge stvari proglašavajući ih kulturnim spomenicima na štetu Republike Srpske.
6: Dakle, vrlo je bitno da se objektivno procijeni šta je nacionalni spomenik kulture, a šta nije. I to u stranaca, u Bošnjacko, ti stranci obično dođu zbog velikih plata i ne zanima ih puno i onda oni pristanu na to što u Bošnjacko.
0: Na pitanje da li je ovo način na koji su Bošnjaci pokušali da se dokopaju u imovine Republike Srpske, naš sagovornik kaže.
6: Imovina, to je sad pitanje ono koje je Schmidt gurao nastoje, a to otišao je da nije nametno zakon, nije smio, ali što se toga tiče, znači stvari u kulturnim spomenicima, pa i vlasništvo nad njima između ostalog, ali i to i o balansu i o načinu i o tome šta je kulturni spomenik i sve. To je za Bosnu i Hercegovinu taj istorijski dio jako bitan iz aspekta dnevne politike.
0: Šolaj podsjeća da je predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović hteo, a to je retrogradan proces i pravni i politički, da se vrate strani članovi u Komisiju za nacionalne spomenike. Suština je u tome da je Željka Cvijanović osporio tu odluku da se stranci vrate, smatrajući da je to protiv nacionalnog interesa Republike Srpske i da je za to dobila podršku Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko u roku od 10 dana od dana prosleđivanja izjave Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdi izjavu, osporena odluka predsjedništva BiH ne stupa na snagu.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o roditelju negovatelju koji će značajno unaprediti podršku porodicama koje se svakodnevno brinu o deci sa teškim zdravstvenim problemima i invaliditetom. Ovim činom prvi put se u Srbiji uvodi priznanje za roditelje koji brinu o teškoj bolesnoj deci. Status roditelja negovatelja podrazumeva mesečnu platu od 65.000 dinara i uplatu poreza i doprinosa u šta će se isplaćivati i postojeći dodatak za tuđu negu i pomoć. Pravo na ovaj status imaće samo nezaposleni roditelji koji imaju decu sa višim stepenom invaliditeta, neće se završavati punoletstvom, već će važiti tokom čitavog života. Ana Knežević, predsjednik Udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Evo Ruka, kaže da je zakon namenjen roditeljima negovateljima koji svoju decu čuvaju i gaje sami i tokom čitavog života. Ta neformalna nega je, kaže ona, jedan od stubova socijalne zaštite koji do sada uopšte nije bio priznat.
7: Sada se uvodi institut roditelj-negovatelj i to je veoma značajno polje na kome će tek moći da se radi, zato što jedni zakoni nas obavezuju da negujemo svoje porodice koje su bolesni, oboleli ili osobe sa invaliditetom, a sa druge strane mi nemamo nikakvo priznanje, nikakvu podršku i nikakvu afirmativnu akciju. Ovim zakonom će se zapravo uvesti jedan registar negovatelja.
0: Roditelj će dobiti formalno priznanje, a oni koji su nezaposleni dobit će i platu, što znači da će moći da ostvare i pristojnu penziju, objašnjava naša sagovornica. Ukoliko su bili zaposleni ili ostali bez posla, ovim će bar imati koliko toliku sigurnost. Suma od 65.000 dinara naravno nije dovoljna da pokrije sve potrebe porodice sa članom koji ima smetnju u razvoju ili invaliditet, ali je samo priznanje statusa roditelja negovatelja najvažnije što se postiglo ovim zakonom. Iako je zakon preko potreban i predstavlja veliku pomoć mnogima, postoji negativne reakcije. One dolaze od roditelja koji, nažalost, nisu obuhvaćeni njime.
7: U ovom momentu, to je jedan od najvećih propusta, jeste što ne dobijaju svi roditelji status, nego se status sada vezuje za zaposlenje roditelja. Znači, ukoliko je roditelj nezaposlen, on može da ostvari status. Ukoliko je on ne može da ostvari status, to je veliki problem i prilično uvredljivo za svakog roditelja. A druga stvar, ni penzioneri ne mogu da ostvare status. Iako i dalje ostaju negovatelji čak i kada odu u penziju, zato što opet sistem socijalne zaštite nije pružio dovoljnu podršku.
0: Donošenje ovog zakona odličan je korak i predstavlja sjajnu osnovu za dalji rad i napređenje, ističe Kneževićev, ali dodaje da je to samo jedna dobijena bitka, a ne konačna pobjeda. Ipak u odnosu na ono što je do sada postojalo, pobjeda je ogromna.
7: Ovo pitanje ne sme da sklizne u zaborav samo time što dođe do donošenja zakona. Mi dok se taj zakon stabilizuje u potpunosti imamo bukvalno ko zna koliko još dok svi u Centru za socijalni rad i svi u tim službama koje će da tek procenjuju da li smo mi podobni za taj status ili da li ispunjavamo sve uslove, pa dok se ispune uslovi proći će neko vreme dok se taj postupak zapravo stabilizuje.
0: U međuvremenu ne smemo se zaustavljati jer je zakon o roditeljima negovateljima odličan prvi korak, ali put ispred njega je dosta dugačak, zaključuje Kneževićeva za Sputnik.

0: Говорим оно, што други пречуткују.
1: На крају емисије подсећемо вас на најважније вести. Компресорска станица Краснодарск, koja je deo sistema za isporuku ruskog gasa Turskoj preko gasovoda Plavi tok, napadnuta je bespilotnim letelicama, juče saopštila je kompanija Gazprom, a portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Rusija više puta skretala pažnju Turskoj na stalne pokušaje Kijeva da napadne infrastrukturne objekte Plavog i Turskog toka. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Kijev je odbacio mirovni plan predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa koji se sastojao od 28 tačaka, a ukrajinska vojska ponovo ciljala civile u napadu na autobus u Zaporoškoj oblasti. Rusija će preduzeti kontramere ako se u baltičkim zemljama rasporedi nuklearno oružje, izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov, komentarišući odluku Vilniusa da pokrene proceduru kojom bi se omogućilo razmeštanje nuklearnog oružja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da veruje da je memorandum o razumevanju s Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Nastavljaju se inci u Ormuzskom moreuzu, više tankera se suočilo sa napadom. Sjedinjene Države odgovorile napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su 10 časova objedinjenu načelnu raspravu 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe zakona o elektronskim medijima i predlog zakona o roditeljima negovateljima. Milioni ljudi okupili su se u svetim iračkim gradovima Nadžafu i Karbali na ceremonijama povodom sahrane ubijenog iranskog vođa Ajatolaha Sejeda Alija Hamneija. Odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da privremeno vrati članstvo Ruskom olimpijskom komitetu važan je korak ka obnavljanju zakonskih prava ruskih sportista da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, rekao je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država i dalje ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Predsjednici parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji usvojili su na konferenciji Beogradsku deklaraciju o saradnji, potvrđujući privrženost principima povelje Ujedinjenih nacija, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država u skladu sa međunarodnim pravom i potvrđujući privrženost evropskim vrednostima. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o 18 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe Zakona o elektronskim medijima i predlog Zakona o roditeljima negovateljima. Odbojkašice Srbije večeras od 20 sati igraće tokom treće takmičarske sedmice osmog izdanja Lige nacija pred svojim navijačima u Beogradskoj areni. Prvi rival biće im Bugarska. Opširni o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme. Prolazno oblačenje donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Do večeri se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre u severnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

taje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država i dalje ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučiće kada i da li će biti nove debate. Predsednici parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji usvojili su na konferenciji Beogradsku deklaraciju o saradnji, potvrđujući privrženost principima povelje Ujedinjenih nacija, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država u skladu sa međunarodnim pravom i potvrđujući privrženost evropskim vrednostima. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut bio je domaćin ručka koji je priređen za ambasadore država koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Premijer je zahvalio predstavnicima svake države ponaosob na zajedničkoj borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i na poštovanju međunarodnog prava. Odbojkašice Srbije večeras od 20 sati igraće tokom treće takmičarske sedmice osmog izdanja Lige nacija pred svojim navijačima u Beogradskoj areni. Prvi rival biće im Bugarska. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se još samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dok će temperature biti od 13 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Narodni. Radio Novosti. Balkanija!

0: Ekipe staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Šta donosi summit NATO-a koji se održava u Ankari 7. i 8. jula? Može li alijansa da se transformiše u NATO 3.0? Kako glase najavi, šta to znači? Šta znači dalja militarizacija evropskih zemalja i mogu li zapadnoevropske države da izdrže izdvajanje od 5% za svoje vojne budžete? O summitu NATO-u na ovom Sputnik poretku govore Ratko Krsmanović iz Mreže za zaštitu čovečanstva i Srete Negerić, pukovnik u penziji. Emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak ove srede uređuje i vodi Nikola Joksimović. Slušajte nas od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama s ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
2: Dobrodošli u Novi Sputnik poredak, ja sam Nikola Joksimović. Lideri NATO-a zasedaju u Erdoganovom predsjedničkom kompleksu, a sednicom predsedava generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, a čini se da trenutno samitom dominira Donald Trump, koji je oštro kritikovao evropske saveznike zbog, kako tvrdi, nedovoljnog finansijskog doprinosa NATO-u. Ponovo je napao Španiju, recimo, zbog izdvajanja za odbranu, ponovo je otvorio pitanje Grenlanda i izrazio nezadovoljstvo ponašanjem pojedinih evropskih saveznika tokom krize sa Iranom. Moji gosti su Ratko Krsmanović iz Mreže za zaštitu čovečanstva i Srete Negerić, pukovnik u penziji. Dobrodošli.
3: Hvala na pozivu, dobar dan i svako dobro vama i vašim gledalcima i slušalcima.
2: Pa evo, pred emisiju smo malo razgovarali i otprilike smo zaključili da je startna pozicija ovog samita, koji se predstavlja kao nekakva istorijska prekretnica i NATO 3.0, zapravo demonstracija sile Donalda Trumpa.
4: Pa zaista je najavljen gromoglasno kao istorijska prekretnica i nije sporo da će imati značajnih posljedica po bezbednosnu arhitekturu celoga sveta, ovaj krupan događaj, ali ono što ostaje ispod radara vidljivog i jeste činjenica i okolnost da je ovaj samit započeo kao svojevrsna arena nasilja i svojevrsna arena ucena najrazličitijih. Osim toga, ukazali se brojne raspukline unutar samog NATO-a i ne samo sa stanovišta dve obale Atlantika, već i unutar evropskog dela NATO-a, mislim pre svega na ovaj deo koje uličava Poljska sa baltičkim i nordijskim zemljama s jedne strane, koje sa lakoćom prihvataju ovaj prilično značajan procenat podizanja finansijskih sredstava koje se izdvajaju za vojni budžet NATO-a, jer taj takozvani NATO 3.0, jel tako, treba da predstavlja tu novu treću fazu praktično reforme NATO-a. Kada govorimo, treba reći da je zaista bio ovaj summit predstavlja svoj vrsta, kako neki analitičari kažu, dramatičan teatar, teatar napetosti, kako sam pročitao u pojedinim stranim medijima. I dok smo mi gledali juče ujutru slike idilične kako turski oficiri vodaju goste po znamenitostima Ankare da im pokažu lepotu našminkanih kulturno-istorijskih znamenitosti Ankare, unutar same palate odvijala se prava drama. Trump je započeo praktično žestoku komunikaciju sa novinarima, pre svega napadom na saveznike iz Europe, obrušivši se iz razloga što ih je osudio, jer eto, kada je njemu trebala pomoć da se pritekne u američko-izraelskoj agresiji na Iran, Europa se oglušila, odnosno njegovi saveznici, i to je bio dosta ovako oštar ton, da ne govorimo dalje. Onda je pripretio odmah na početku povlačenjem 5000 američkih vojnika sa tla Evrope, međutim do kraja dana se to relaksiralo, pa se ispostavilo se ipak on šalio da je to bila samo, da kažemo, na početnička trgovačka varijanta razgovora, jer je uspeo da uveri da se evropski lideri odmah hvate novčanika, da potpišu nekoliko desetina milijardi teške ugovore u korist vojno-industrijskog kompleksa, pre svega SAD-a. Tako imamo primjer da je Velika Britanija i Holandija su kupile 3,2 milijarde, primjer radi, nekih amfibijskih brodova, čemu će služiti, evo vidjet ćemo, ali tu su brojni drugi ogromni ugovori, što je Trumpa ohrabrilo, jer on pre svega polazi od tih svojih biznis varijanti i to smatra svojim velikim uspehom, što jeste, vjerovatno su ti ugovori, ta cena nadmašila možda i sama njegova očekivanja. Ono što također jeste specifično, da imamo paradoks, da kažem presedan, da se jedna zemlja pojavi sa dve zvanične delegacije, a reč je o Češkoj, gdje jednu delegaciju predvodi predsjednik, a drugu delegaciju predvodi premijer, ali ima i drugih formi. Najbolji trgovac se pokazao ipak ne samo Trump, nego i sam Erdogan. On je uspeo da prilično ubedljivo uveri i dobije naklonost predsjednika Trumpa, tako što je priredio jedan veličanstven doček sa gardijskom jedinicom, sa tirkiznim ogromnim tepihom i tako dalje, što je očigledno privukao pažnju, i uspeo je sam Erdogan da se vrati u onaj znameniti program F-35, koji je jako privlačan i izazovan, i pritom da dobije Turska kao zemlja mnogo značajniju ulogu sa stanovišta uticaja i kontrole na Bliskom istoku, uključujući i ulogu u samom Crnom moru. Zelenski se tamo pojavio sa vapajem za pomoć, ali taj vapaj u smislu očekivanja da ćemo biti isporučene Patriot rakete i ostala ratna tehnika i oprema, očigledno je ostala bez. Tu je Evropska unija praktično razapeta između ta dva dna, rekao bi, s jedne strane imaju taj propagandni narativ kako je Ukrajina bedem, zaštitni bedem same Evrope, kad bi pala
5: Antemurale Ukrajina, Kristijanitatis.
4: Da. A s druge strane znaju da neminovni poraz, da kažem, Ukrajine i trijumf u ovom slučaju Ruske Federacije praktično jeste kompromitaža celokupne do sadašnje aktivnosti Evropske unije i svega onoga što je preduzimala u odnosu na Ukrajinu. To je također jedan debakl, ali na kraju ćemo, već danas ćemo čuti tu famoznu deklaraciju i vidjet ćemo tri osnovne stvari, već da ja imam u vidu da će ta deklaracija ne samo uknjižiti taj famozni napredak, što će biti pobjeda i trijumf, i pre odlaska iz Ankare će Trump obavesti svoju apsolutnu pobjedu, u smislu da su sve članice NATO-a prihvatile taj značajan nivo podizanja troškova održavanja NATO-a s jedne strane. Evropska unija će također biti zadovoljna tako što je prihvatila, da kažem, ukupnu politiku, ali posljedice će biti vjerojatno, do kraja emisije ćemo o tome govoriti. Mene najviše zanimaju upravo te socijalno-ekonomske tenzije koje će biti izazvane urušavanje, da kažete, socijalne države, u čemu je Evropa i Evropska unija praktično prednja. Debeli novčanici Evropske unije su zaista ublažili bez Trumpa, to se pokazalo delotvornim lekom. Ono što također treba znati, da je Trump ušao i na marginama, da kažem, samog samita u razgovore sa Zelenskim, gdje je izvršen određeni pritisak. Pre dolaska u Ankaru, Donald Trump je obavio razgovor sa predsjednikom Ruske Federacije, Vladimirom Putinom, i to jeste bio njegov neki kredibilitet da razgovara i da bukvalno zahteva smjesta od Zelenskog da se zamrzne stanje rata, da se sadašnje linije, da kažem, na front praktično prihvate kao statusa da se u sljedećim u predstojećem periodu pristupi odgovarajućim dogovorima. I ono što je najvažnije za ovaj samit, zbog čega ga smatraju istorijskim, jeste taj način finansiranja. Do sada je bila podjela troškova održavanja NATO u Europi, a sada ima potpuno izmeštanje troškova, što znači da se svi troškovi prenose na Evropsku uniju, ali i ljudski životi, životi odnosno vojska, također mora pripadati Evropskoj uniji. Za razliku od dosadašnjeg statusa, neće biti promenjena komandna funkcija, vrhovni komandant NATO-a za Evropu ostaje Amerikanac, a njegov pomoćnik, odnosno zamenik vrhovnog komandanta, može biti Italijan, Nemac, do sada najčešće je to bio Francuz i Nemac, ta funkcija dakle ostaje. Dakle, Amerika se ne odriče svoje uloge komandne, uključujući i pravo veta. To je i naravno taj procenat koji do 35. godine mora da dostigne 5%, od čega 3,5% za direktno za potrebe vojske, a ona 1,5% ide za takozvane civilne ove
6: razvojne projekte.
4: Za razvoj i razvojne projekte i infrastrukturu.
6: Tu bih vas sada prekinuo, dao bih reč pukovniku Jegeriću, jer smo došli do vojnog aspekta. Malo volio bih da čujem vas, pukovniče, šta mislite o onome što se dešavalo do sada na samitu NATO-a iz vojničkog ugla?
3: Što se vojničkog dela tiče, u suštini, lično moje mišljenje, ma ništa mi nismo vidjeli u suštini novo tamo. Zašto ovo kažem? Prvo, NATO je bio na samrti 90. godina, pa su ga oživjeli agresivnu Jugoslaviju. To je bila mala neka infuzija ili transfuzija. Zatim je ponovo naravno došlo do problema u samom funkcionisanju samog saveza, da bi usledio onaj 11. septembar famozni, kada je prvi put i aktiviran član 5. Inače, najveći problem sa članom 5 je što ga svako prevodi onako kako njemu odgovara. Zašto kažem? Pa zato što posljednja rečenica glasi: svaka članica NATO-a odlučit će samostalno u skladu sa svojim mogućnostima na koji način će pružiti podršku. Neko to prevodi kao podršku, neko to prevodi kao pomoć. Pa su recimo Hrvati iz sopstvenih interesa napisali da član 5 znači da će NATO njih braniti. Crnogorci su radili nešto slično. Makedonci su napisali i preveli član 5 da će pružiti podršku i tako dalje. Tako da to je priča onako radi priče. Onda je usledilo naravno arapsko proleće, gde su svi uzeli učešće u skladu sa svojim neokolonijalnim i prethodnim kolonijalnim interesima, posebno Francuska i Velika Britanija, razmontirali ili potpuno rasturile zemlje kao što su Libija, Sirija i Irak. I što je vrlo značajno, voleo bih da nam sada prezentuju nivo, ili prikažu, srpski rečeno, nivo nacionalnog dohodka i nivo kvaliteta života u tim zemljama kada su oni doneli demokratiju, i nivo kvaliteta, i da ga uporedimo sa nivom kvaliteta života ljudi dok su vladali takozvani autoritativni ili diktatorski režimi, pod navodnicima, u tim državama. Zatim je usledio naravno sukob sa Rusijom, odnosno nesrećni Afganistan, iz koga su otišli kako su otišli. Svi su uzeli učešće u Afganistanu, svi su pomogli koliko su mogli. Zašto? Jer, kako uvaženi sagovornik i rekao, cilj je u stvari i tada bila trgovina. Šta ćemo mi, kako ćemo korist političku, ekonomsku ili vojnu dobiti od Sjedinjenih Američkih Država? Pa je slao koliko je ko mogao i koliko je ko razumio i koliko je ko hteo i koliko je ko imao vojnika i opreme u Afganistanu, od 3 pa do 3033. Uglavnom, tu su se najviše i istrošili resursi. Nije se vodilo računa o utrošku materijalnih resursa, ali se nije vodilo računa ni utrošku ljudi. Desilo se upravo da su ljudi jednostavno došli do masovnog napuštanja oružanih snaga svih zemalja članica NATO, pa su onda oni to nešto kroz neko smanjivanje i tako dalje, kao da nisu planirali ili nisu očekivali oružani sukob na ukrajinskom postsovjetskom prostoru. Zatim je došao u ukrajinski postsovjetski prostor i direktan sukob, hteo to neko da prizna ili ne, sa Ruskom federacijom. Tu su pokušali da ožive NATO. I na kraju je došao ovaj ničim izazvani i nesrećni rat između Sjedinjenih američkih država, koji stvarno Sjedinjenim američkim državama nije trebao. To nije moje mišljenje, to je mišljenje najvećeg vojnog ili najvišeg vojnog rukovodstva Sjedinjenih američkih država. Ja bih samo uzeo gospođu, ja to uvijek javno navodim i navodiću, Tulsi Gabbard, potpukovnik vojske Sjedinjenih američkih država, ženskog pola, uradila ili odradila 6 misija, 3 u Iraku, 3 u Afganistanu, upoznala se sa načinom života, rada i uopšte funkcijom svih oružanih formacija i grupa koje se bore u Zapadnoj Aziji ili kako po anglosaksonskoj školi mi volimo da kažemo geografije, volimo da kažemo Bliski Srednji Istok. I u maju prošle 2025. savjetovala gospodinu Trumpu kao vrhovnom komandantu da ne ulazi u oružani sukob sa Iranom. On to nije prihvatio, naravno izvršio smenu lica koje su mu se suprotstavljala. Gospođa Gabbard je čak i napustila, ona je bila inače šef svih obaveštajnih struktura Sjedinjenih američkih država. Ona je napustila svoju funkciju pod opravdanjem da mora da se posveti lečenju svog supruga koji inače teško bolestan i takođe se bavio delom sa tim poslom. I ostali su oni poslušnici i vazali. Sigurno je da bi evropske članice NATO saveza pružile pomoć Sjedinjenim američkim državama u ljudstvu i materijalu u sukobu između Sjedinjenih američkih država i Izraela, saveznika protiv Irana, da su imali sa čim. Ali nisu imali sa čim. Oni su izgubili više od 60% opreme koja je koristila za razvoj ratnih jedinica NATO na ukrajinskom podsovjetskom prostoru. To je najveći problem. To niko od ovih marioneta, nažalost, koji vode države takozvanog kolektivnog zapada, nema hrabrosti da kaže. I zato je, kako reče uvaženi sagovornik, gospodin Trump i nastupa tako prema njima. On u stvari nastupa prema njima kao prema nedorasloj deci, deci koja još nisu pošla u školu i neposlušnoj deci. I on im određuje šta i kako će da radi. Ovaj nastup juče u Ankari nije prvi nastup, imali smo to i pre godinu dana, imali smo i prema Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji, naročito i tako dalje, na jednoj strani.
6: Toliko ono je nestešno, da je kralj Charles morao ide u Washington da pegla odnose.
3: Šta je, upravo sam to hteo da kažem, toliko je pritisno jednog Starmera, premijera, da je morao da interveniše kralj Charles, a u stvari sasvim drugačiji je njegov odnos prema kralju Charlesu, što je vrlo, vrlo čudno. I u stvari sva ta njegova zamešeteljstva se svode upravo na ovo što je i sagovornik rekao, to je trgovina. Opljačkati Evropu. Opljačkati Evropu. Ajde što sam izvršio deindustrializaciju, nego ajde da uzmemo sad i ono malo novca što im je ostalo u slamaricama. Verovatno će to gospodin posla i da kaže. Italija je već prešla nekih 130% zaduženosti BDP-a unutrašnje. Oni su pred bankrotom. Italija je pred bankrotom i naravno da pruža, nije ništa bolje ni sa Španijom, zato pružaju otpor. To je najveći problem.
4: Pa ni Francuska,
3: da, vi ćete to kažem bolje i reći jer ste u toj materiji, ali znači to je najveći problem. Malo pre smo isto rekao ste pre početka emisije, sve je ovo lepo, sva ova priča je lepa koja se odnosi i na oružani sukob na ukrajinskom postsovjetskom prostoru i pretnje Rusiji i pretnje Iranu i tako dalje, ali nažalost ni NATO savez ni takozvani kolektivni zapad, pa čak ni Sjedinjene američke države, ne samo one, to je kod svih zemalja u svetu, ali posebno govorim samo sad o NATO-u i o Sjedinjenim američkim državama kao vodećoj sili, nisu ono što su bili 1999. kada su izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sad su u mnogo lošijoj poziciji. Da nema tog nesrećnog nuklearnog naoružanja tek bismo onda vidjeli u stvari da je car ne go, nego da je kostur. Da su samo ostale još kosti.
6: Ali zamislite da priznaju da su istrošili 60% svojeg potencijala.
3: Naravno, to se ne smije priznati. To se ne smije priznati zato što ćete protivniku dati odrešene ruke da radi sa ono što hoće.
6: To je kapitulacija, apsolutno. Ali drugo pitanje, zašto su Englezima i Holanđanima, zašto su im potrebne amfibije u vrednosti od 3,2 milijarde dolara? Znači...
3: Postoji nekoliko, ajde da kažemo odgovor. Oni su mogli te brodove, ako se radi o amfibijskim jurišnim brodovima, znači ta plovna sredstva su mogli da naruče od Francuske. Oni prave one čuvene Mistrale, koje su i Rusi naručili. Ali ne smeju. Znaš od koga moraju da ih naruče? Kome moraju da plate? To je jasno kao dan. To je prvo. Drugo, njima će služiti, inače Britanci imaju dva nosača aviona. Prvo je, mislim, kraljica Viktorija, a drugi je ovaj nezavisnost. To su ploveći sanduci ili grobnice, što bismo mogli slobodno da kažemo. Stalno imaju problema sa propuštanjem vode, sa funkcionisanjem mašinskih postrojenja, sa funkcionisanjem naoružanja i tako dalje. Tako da oni nisu baš sposobni da projektuju britansku ili englesku moć tamo gde su je nekad projektovali u Tihom okeanu, odnosno u Indoneziji, da pruže pomoć Australiji i tako dalje. Tako da najverovatnija ideja gospodina Trumpa je sem da uzme novac od njih, da ih obezbedi ili opremi sa ovim plovnim sredstvima da bi mogao da ih koristi tamo negde na Indo-Pacifičkom regionu protiv svog uslovno rečeno glavnog protivnika, a to je Kina i Severna Koreja u suštini zajedno u savezništvo. I sad, da li će baš to sve tako ići, to ćemo vidjeti, jer verujte da mnogi, kako u NATO, tako i u Evropskoj uniji, jedva čekaju da Trumpu vide leđa i da odahnu i da dođu na nešto prethodno gde su bili, ajde kažem, početkom 2000-ih i početkom 21.
6: veka. Da, gospodine Krasmanoviću, vi ste...
4: Pa vezano, čini mi se, za ovakav karakter emisije i samu temu koja je pokrenuta, čini mi se značajnim ukazati, kad je Ukrajina u pitanju, da gotovo nema ni jednog, da kaže, zvaničnika iz evropskog dela NATO-a, a da nije istakao ulogu Ukrajine kao prve odbrambene linije Evrope od Ruske Federacije. A Rusija je zaista, evo, godinama već praktično predstavljena kao svojevrsno strašilo. Ja mogu da razumem iz doba podele, blokovske podele sveta, kada je socijalizam predstavljao svojevrsnu pretnju kapitalizmu kao društvenom odnosu i privatnom vlasništvu tim silnim korporacijama, da su izmišljali najrazličitije neprijateljstva prema Sovjetskom savezu, prema Varšavskom ugovoru, ali danas kada i Rusija sama praktično ima kapitalizam kao uređenje društveni odnos, kako sada isti taj odnos gneva, mržnje i laži koju oni propagandno uspjevaju zaista da nametnu svom sobstvenom narodu, građanima svojih zemalja, da oni očigledno sa lakoćom treba da prihvate ovo povećanje budžeta za novih 3%, jel tako, da izdvoje, da se liše svih onih blagodeti koje su imali u smislu i penzija, i zdravstvenog, i socijalnog, i obrazovnog sistema, koji je u vreme upravo tih pri kraju prošlog veka sama Evropska unija prednjačila sa stanovišta tih socijalnih prava. To je taj narativ u smislu da je Ukrajina bedem zaštitni prva linija zaštite, zapravo predstavlja šifru za trajnu obavezu Evrope prema onome što je uradila već u Evropskoj uniji, uradila prema Ukrajini, u praktično gurnuši nju da vodi rat protiv Rusije i slabljenje Rusije u nameri da se konačno završi na način da oni lepo oslabe Rusiju, a potom arče sve one resurse sa kojima inače Rusija raspolaže. Uprko svemu tome i sankcijama blokadama Rusija je obnovila, da kažem, jedan lenjinistički princip, a to je ona nezavisna samostalna ekonomija, i danas Rusija je postala čak i poljoprivredna i industrijska, pa čak i tehnološka superiorna sila, i sve te njihove namere su se zaista izjalovile, a Europska unija je sama sebe pucala praktično u nogu tom okolnošću da su u okviru takozvane diversifikacije, kako su oni to nazvali, u snabdevanju energentima praktično ostali bez jednog značajnog oslonca svog sopstvenog privrednog razvoja.
6: Ali meni je tu zanimljivo
4: ono što je summit sam potvrdio, znači 70 milijardi dolara Evropska unija će iskeširati, znači za Ukrajinu, odnosno Zelenskom, ali Zelenskom bi bilo daleko pametnije, ako uopšte možemo govoriti o razumnom prilazu rešavanju ovog konflikta, kad je u pitanju sama ta garnitura oko Zelenskog, kad bi ta sredstva se stavila u funkciji obnove Ukrajine, njenog stajanja na noge i tako dalje, kada bi se ta sredstva, da postoji zaista bilo kakvo rešenje. Izvinite što sam...
6: Ništa, jer meni je ovde zanimljivo da je Trump razgovarao sa Putinom pre samita. Bilo je naznaka i vesti da će se prvo sresti sa Zelenskim, pa će onda razgovarati sa Putinom. Međutim, ovo je očigledno neki diplomatski, da kažem, znak Evropljanima da on...
4: Trump je obezbedio sebi kredibilitet za razgovor sa Zelenskim na osnovu razgovora i komunikacije koji je ostvario sa predsjednikom Putinom. Iza ovoga će uslediti novi poziv Trumpa Putinu za sigurno, i pitanje je koliko ćemo saznati, kada ćemo saznati. Mi smo ovu informaciju o telefonskom razgovoru Trumpa pre dolaska u Ankaru saznali jutros, tek na osnovu američkih izvora obaveštavanja. Dakle, njihovi mediji su propustili tu vest. Prvo je bilo svidljivo, a kasnije se zapravo shvatilo da je Trump otišao sa odgovarajućim, da kažem,
6: da, ali to nosi jednu simboliku, donosi i političku, a možda čak i vojnu simboliku, da se on prvo konsultuje sa ruskim predsjednikom, pa onda ide na summit, i da ga, zapravo, da li to pokazuje da njega uopšte ne interesuje šta pričaju Evropljani što se tiče Ukrajine, što se tiče tih stvari. Da on vodi neku svoju politiku, da ne vodi samo politiku... Da ga zapravo ne zanima što oni kaže.
4: Sasvim je različit trenutni odnos prema Ukrajini od strane administracije SAD-a i ono što danas zvanični Brisel zagovara. Ne treba praviti nekakvu posebnu analizu, to je vidljivo i jasno. Dok Trump se zalaže za stopiranje rata, za ustavljanje na sadašnjim linijama razgraničenja i tako dalje, a ovamo imamo s druge strane Evropsku uniju koja je ratoborna, jer oni su, možda nije suvišno podsjetiti, ovde se zaista pustila jedna otrgla, da kažem, u pojedinim medijima, čak sam i sinoć na televiziji slušao i nekih, kod nekih analitičara, kako je nemački general valjda Heinz, kako li se zove, navodno rekao da do 29. godine bit će Evropska unija spremna da izvrši napad na Rusiju. To je potpuno pogrešna, netačna interpretacija, bila je određena gruba, diplomatski prilično netaktična izjava i jednog i drugog nemačkog generala, ali ne u smislu vođe agresije, nego sprečavanje. Ta izjava se svodi, izdata je Politico, se zove časopis, izjava svodi se na to da su njihove bezbednostne procene da će Rusija do 29. godine biti spremna da izvrši napad na određenu zemlju u Evropskoj uniji, i da se shodno tome mora Evropska unija spremiti za odgovor na tu vrstu napada. To je kasnije iskorišćeno, ne znam kojim, da kažem, metodologijama, da kažem, i došlo se do takvog jednog zaključka da se plasiraju neistine. Mislim da to šteti, pre svega to bi za Rusiju bilo ovaj signal za vođenje novog trećeg svjetskog rata. I jako je bitno napraviti razgraničenje, taj famozni NATO 3.0, kako ga zovu, zapravo to je taj projekat promjene, odnosno reforme u finansiranju i održavanju evropskog dela NATO-a, povećanja ovog procenta, a prethode toj fazi, trećoj fazi evolucije NATO-a samog. Moj uvaženi sagovornik Sreto je govorio o takozvanoj drugoj 2.0 NATO fazi, kada je, to je period od 91. godine pa do evo današnjih dana, do negde 22. a smatra se 26. praktično godine, kada je NATO nakon urušavanja Varšavskog ugovora, rušenja te gvozdene zavese tako dalje, izgubio svaki smisao svog postojanja, ali on sada preuzima svojevrsnu ulogu svetskog žandarma. I tako imamo i agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, imamo ono što je izvedeno u Iraku, u Libiji, u Afganistanu i tako dalje. To je jedno zaista žandarsko ponašanje kabadahijskog NATO-a u to vreme. To je taj NATO 2.0, a tome je prethodio onaj NATO od 49. do 91. Da. Godine, to je NATO 1 i u skladu je sa blokovskim podelama i kada je trebalo da služi NATO kao nekakva oružana sila za odvraćanje Varšavskog ugovora, odnosno Sovjetskog saveza, od potencijalne agresije.
6: Pukovniče Egeriću, koliko zaista vojnih snaga Evropska unija, odnosno Evropa, može da angažuje do 2029. godine? Dakle, da li su sve ove priče koje oni pričaju realne?
3: Pa, u suštini, znate, procene se vrše na osnovu materijalnih i ljudskih mogućnosti, demografskih i tako dalje. Ne znam koje su izvori bili da materijalne procene budu takve da će evropske zemlje obezbediti naoružanje i vojnu opremu neophodnu za vođenje oružanog sukoba sa Rusijom. Ako uzmemo u obzir jednu stvar, prvo da većinu ključnih materijalnih resursa neophodnih za proizvodnju naoružanja Evropa više nema. Drugo, da se nalaze pod kontrolom Rusije ili Kine ili delom Sjedinjenih Američkih Država. Bilo da je to na Afričkom kontinentu, u Aziji ili Južnoj Americi. Ilustrovat ću to vrlo prosto i jednostavno. Švajcarska spada u jednu od vodećih zemalja proizvodnje naoružanja. Oni nemaju čak ni papirne proizvode taj, da bi nacrtali plan kako će napraviti metak. Znači, da bi nacrt jednog metka za streljačko naoružanje, za pušku, običnu pušku, oni ni taj papir nemaju, nego to uvoze.
6: Je li to neki posebna vrsta papira?
3: Ne,
6: ili
3: najobičniji papir, znači ni to nema.
6: Šalim se, znam da mislim, možete nas ovjeti da nacrtate.
3: Onda možete misliti kako se radi o proizvodnji naoružanja. Oni sve komponente za proizvodnju uvoze. A jedan od glavnih snabdevača NATO-a sa municijom kalibra 30, 35 mm, odnosno 57, je Švajcarska. Orlikon. Neverovatno. U Evropi ne mogu da naprave ni najobičniji mehanički upaljač za granatu, a ne elektronski, a da im ne pomognu Indija, Kina, Tajvan, Vijetnam, Singapur, Brazil, Argentina i neke afričke zemlje. Zašto kažem? Zato što se samo za upaljač koriste neke vrste retkih metala. Lako je bilo Francuskoj 1916. godine da raspravlja hoće li stići za mjesec dana da proizvede 50.000 granata za artiljeriju dnevno ili mjesečno ili sedmično, kada su crpili sve iz svojih kolonija. Sada to više baš nije tako. Evo, nisu u stanju da napravi ni 50.000.

0: za tim pričam. Znači, da. Za Rumune manje više, nisam siguran. Mađari su izvukli izuzetnu pouku iz Drugog svjetskog rata i posleratnog perioda kada su ruske trupe bile stacionirane na mađarskoj teritoriji. Nešto je slično i sa Slovacima. Hrvati i Česi nisu izvukli nikakvu pouku i oni su i dalje kovačnica, Češka i dalje kovačnica NATO-a sada u ovom sukobu protiv Rusije. Zato imamo ove dve delegacije u Ankari. Jedni se ponašaju uslovno rečeno, hajde da kažemo normalno, sa moje tačke gledišta. Ne želimo rat, želimo da sarađujemo, želimo da se razvijamo, želimo da živimo u miru, želimo da se rađamo, želimo da živimo, ne želimo da ginemo. A drugi žele sve suprotno. Iz kog razloga, to samo oni znaju. Da li su to neki politički, materijalni ili drugi ustupci, verovatno se o tome radi. Nešto je slično i sa Poljskom. E sad, recimo, 29. godine Nemačka će biti spremna za rat. Taj gospodin general će sigurno biti spremna za rat. On će sedeti ovako jedno 50-100 metara pod zemljom.
1: On je nekom, sad spreman, u tom smislu, on je već sad spreman za rat.
0: U nekom bunkeru, odatle će komandovati, a šta će biti sa njegovim rođacima, kumovima, komšijama, prijateljima, za koje nema mesta u bunkeru. Nek pročita rusku doktrinu još jedno. Ruska nacionalna doktrina je vrlo prosta i jednostavna. U trenutku kad budu ugroženi ruski nacionalni interesi, biće upotrebljeno nuklearno naoružanje. Mene oduševio bivši komandant NATO u Evropi. Tek sad vidimo sa kakvom neznalicom i diletantom smo imali posla. Pa možete onda da zamislite naše političare i vojnike, bez obzira kakvi bili iz Srbije, kada mora da ugoste takvu neznalicu i diletanta i još da razgovaraju o sudbini srpskog naroda i Srbije sa njim. Čovek kaže, dovoljno je da Francuzi lansiraju jednu raketu sa nuklearne podmornice i da naprave štetu Rusima. A Rusi će da sede skrštenih ruku i da dozvole Francuzima da pijuckaju
1: i da
0: jedu kroasančiće tako i da ih raketiraju. A Italijani da piju kapućino, a Nemci da mlate po kiselom kupusu u Minhenu, piju i kobasicama. E pa neće moći, gospodo, niste razumeli to kako treba. Nećete moći, ono što smo pričali malo pre premisije, pa nećete moći mirno da sedite u pubovima i da pijete do iznemoglosti i da idete na utakmicu. Ne, od toga neće biti ništa, sve će biti ravno ili od jednog ostrva bit će više stotinu ostrva, od finske zemlje 1000 jezera bit će finska zemlja 10.000 jezera i tako dalje, od norveške zemlje 1000 fjordova bit će 10.000 fjordova. I mene, pošteno da vam kažem, uopšte ne brine njihova sudbina i nisam ni malo zainteresovan niti mi ih je žao. Mene brine naša sudbina, srpskog naroda i države Srbije. Kakve posledice to sve može da ostavi po nas? Nažalost, uvek se u ljudskom periodu jave neke sulude ideje, kao što su kod ova dva generala, što vi rekao ste. Prvi je bio komandant, odnosno, pa da, oni kažu načelnik štaba, u stvari komandant vazduhoplovstva Nemačke, koji je rekao da će bombardovati Kaliningradsku oblast, Krim i Crno more. Ja sam rekao, po fantastično poznavanje, da, i Leningrad, odnosno Petrograd, Sankt Peterburg, i rekao, još bombarduj Kaspijsko more. Mislim, zašto bombarduješ Crno more ako ne bombarduješ Kaspijsko? More je more, jeli? I tako da, to desi se tako da, moram evo radi vaših gledalaca, samo kratki istorijski osvrt, ono pošto smo mi Srbi svi istoričari. Nemačka je u drugi svjetski rat, u pripreme za drugi svjetski rat ušla 1933. Svoj zenit razvoja oružanih snaga trebala je da dostigne 1944. godine i onda da otpočne sa kampanjom, kako oni kažu,
1: odnosno agresijom, da.
0: Da, agresijom na susede i sve ostale zemlje. Naravno, određenom političkom igrom, kako Velike Britanije, tako i Rusije, uvučeni su ranije u rat, mada je to plaćeno milionima, desetinama miliona ljudskih života. Da li neko stvarno misli da će Nemačkoj biti dozvoljeno da se naoruža kao što je do sad bilo? Pa kojim neće, pa prvim neće dozvoliti Francuzi i Poljaci, njihove najbliže komšije. Zašto? Pa imaju neko negativno iskustvo sa njima. Mi smo, nažalost, imali neko negativno iskustvo sa nekom našom bivšom braćom po materi, kako ih ja zovem, a to je, kad god smo se nešto sa njima dogovorili da treba da živimo u miru, 24 sata nakon toga oni bi

0: napravili pokolj nad srpskim narodom. E pa, mislim da Francuzi i Poljaci, koliko god to nam izgledalo čudno, ni približno nisu toliko naivni da dozvole Nemačkoj da se ponovo naoruže i da ona diktira uslove u Evropi i ekonomske i političke i vojne. Možda je to ideja nekog iz Sjedinjenih Američkih Država, možda je to ideja nekog iz Velike Britanije, ali mislim da Francuzi i Poljaci to uslovno rečeno, o Rusima ne treba trošiti reči, naravno, da sigurno neće dozvoliti da dođe do bilo kakve eskalacije sukoba, jer onda stvarno od Berlina neće ostati, ne samo od Berlina, nego od mnogih gradova, neće ostati ništa.
1: Pa sad evo upravo govorimo, izvinite,
2: kod Nemačke samo sam hteo da nešto dodam, pošto ja pripadam možda jednom konzervativnom delu ljudi koji Nemačku pokušava da objasni njenu ulogu, naročito kad je Balkan u pitanju, i tu postoje izvjesni disonantni tonovi, mada znam da imam dosta sabesednika koji su bliski mom uverenju. Naime, vredi istaći značajan doprinos Nemaca i Nemačke sa stanovišta naučnog, tehnološkog, privrednog, kulturnog, sportskog i svakog drugog razvoja, ali moja jedna rečenica glasi, kada je Balkan u pitanju, naročito Srbija i taj naš prostor koji smo nekada zvali Jugoslavije, njihovo angažovanje bi se moralo svesti isključivo na ulogu brige o grobljima njihovih i naših ljudi. I zaslugom pre svega tih Nemaca i Nemačke, i ne samo jednom prilikom, nego kad se god pružila prilika, ostavili su svoje krvave tragove ovde. Čak sam rezervisan i kada su u pitanju Nemačke investicije, istorijsko iskustvo nas zaista upozorava na okolnost da su svi ti vajni direktori nemačkih fondova, ti investitori koji su uoči Drugog svjetskog rata plasirali svoj navodno kapital od Lufthansa do ne znam kojih firmi, korporacija tadašnjih, 6. aprila ujutru ti isti generalni direktori tih kompanija su osvanuli u uniformama pukovnika SS, a nemački, da kaže, vatrogasna društva u Pobojvodini su postali nova odelenja, vodovi i čete buduće Prince Eugen SS divizije. Prema tome, zato otuda potiče ta moja prilično oštra i gruba ocena da bi nemačko angažovanje zaista ovde moralo biti sprečeno, i ne samo ovde. Ruska federacija, valjda negde oko 25 miliona ljudskih života je ugašeno u borbi protiv agresije, kada je izvršena agresija na Sovjetski savez. Jugoslavija izgubila 1.763.000 prema onom zvaničnom prvom brojanju žrtava i tako dalje. Malo li je to za zemlju sa tim brojem stanovnika? Ja sad ne znam podatke za Srbiju konkretno koliko bi samo Srbija bila, ali su sve to posljedice, pa čak i ovaj naš bratoubilački građanski rat je naravno posljedice, rezultat njihovog mešanja i suprotstavljanja strana, jer naravno zavadi pa vlada je stara maksima. I da se vratimo samo ovom našem, da kažem, našoj temi. Mi danas očekujemo i finalnu deklaraciju. Ja lično sam sklon uverenju da će u prvoj tački te deklaracije biti najoštrije osuđena Rusija, Kina i naročito Iran. I posebno Teheran će biti preokupacija i tako dalje. Neće se Rusija mnogo uzbuditi zbog toga, jer oni to znaju da je to njihova diplomatska, da kažem, to treba samo da zadovolji praktično, da kažem, lične nekakve ambicije, očekivanja građana zemalja, NATO članica i tako dalje. Osim toga, bit će to prilika da Trump triumfalistički najavi svoju pobedu, apsolutno, u smislu da je uspio da uveri da ovi ubrzano krenu sa izdvajanjem novih sredstava za finansiranje NATO-a. Evropska unija, također, odnosno članice NATO-a iz Evropske unije, će biti zadovoljne i njihova pobeda će biti to što je Trump obustavio povlačenje američkih vojnika iz Evropske unije. Britaniji, tako će na kraju svi ispasti srećni, a najbolji trgovac, naravno, je osim Trumpa bio Erdogan, jer je uspio da vrati svoju poziciju i da se potvrdi da bude zaista činilac između istoka i zapada. Ovom prilikom turska trgovina je dobila na važnosti.
1: O tome je bilo priče.
2: To se zove turski pazar.
1: Kada je odlučeno da summit budu u Ankari, to je bilo otprilike ništa naročito. Međutim, kako se situacija razvijala, očigledno je Ankara dobila neku vrstu i simboličke i političke poruke. Zašto baš summit u Ankari?
0: A upravo sami ste i rekli, došlo je do određenog i čak se govorilo o nekom rascepu između Turske i NATO, odnosno evropskih zemalja,
2: je,
0: zbog njihovog dugog
2: zbog ruskih
0: prijema jeste u Evropsku uniju, pa onda zbog saradnje sa Rusijom, pa onda zbog problema sa Sjedinjenim Američkim Državama oko F-35
1: jer su
0: kupili S-400 i tako dalje, tako da bila je jedna priča, u suštini onaj ko je malo bolje razumeo i ko je shvatio, malo pre rekao smo u bojice maltene u glas, turska trgovina je stari trgovci pazar. Poznati, turski pazar je poznat. Znači Erdogan je pokušao i izgleda da je uspio da istrguje i sa jednom i sa drugom stranom. I kada su neki na zapadu kritikovali Tursku, shvatili su da je u stvari odbije i od sebe, a da je ne privlače, naravno, kad nekoga kritiku, niko ne voli kritiku, svi vole da ih potapšete po ramenu.
2: Da, jako je bitno dodati u prilog upravo ovome, da je iz Izraela već upućena protestna nota vezano za vraćanje Turske u program F-35 i tako dalje.
0: I onda su odlučili da im pružimo političku podršku, jer Turska inače vrlo loše stoji ekonomski, jako loše
1: stoji ekonomski.
0: Tako da je određena politička, a ovim samim učešćem NATO-a i kako smo već govorili, učešćem predstavnika vojnog kompleksa i vojno-industrijskog kompleksa u stvari, na summitu paralelno sa, ili na tom sastanku paralelno sa političkim rukovodiocima NATO-a, kako rekao ste, Rute rukovodi, jeli? Rute se tu pita koliko ja.
1: Pa dobro, naravno. Pa dobro, malo više neko, njemu neko podmetne papir i kaže, moraš da kaže, nama niko to ne radi. Mislim, tako da...
0: Ipak je pita više nego Rute, ali eto, ide to polako, sve se to dogovara i onda je, naravno, upućena i vojna poruka, uslovno rečeno. Zato su Izraelci tako i reagovali. Inače, jedna stvar, opet za vaše gledalce je karakteristična, koju možda neki ne znaju, većina možda ne zna ili zna, nije bitno, sada ajde da im saopštimo. Izraelci kada izvrše nabavku naoružanja, a posebno vazduhoplova, i oni su među prvima, nekada je to bila Saudijska Arabija koja izdvajala basnoslovna sredstva, pa svih ondovi momci u suknjicama i sandalicama Huti potukli do nogu, onda Izrael se ponovo vratio na to prvo mesto i stvarno su prvi dobili F-35, ove Lightning II i tako dalje. Izraelci i kada dobiju vazduhoplove i kada ih modernizuju, ugrađuju svoju elektronsku opremu, svoje radare, svoja sredstva telekomunikacije, svoje računare za obradu podataka, pokazivače, displeje i tako dalje. Nabavljene vjerovatno negdje sa druge strane, ali jako dobro pogledane, pregledane, sastavljene i ugrađene u naoružanje i opremu. I naravno da Izraelcima ne ide u prilog da Turska se vrati u program F-35, jer da se razumemo odmah, hipersile, kao što su, ja ih tako zovem, Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, ili možemo da ih poređamo kako hoćemo, zato što su stvarno i u vojnom i u ekonomskom i u političkom smislu hipersile, supersile, tu već Indija, možemo i nju da svrstamo, ali u hipersile nikada ne izvoze ono što zadržavaju za sebe. Uvek saveznik ili prijateljska zemlja dobije drugu ili čak treću kategoriju naoružanja po kvalitetu, dometu i tako. Ima jedan mali primer, je ona protivbrodska raketa kineska koja je izvezena u Iran. Njen stvarni domet je 450 km, ali su Iranci dobili raketu koja ima domet 250 km, a ne 450. Takav je neki prećutni dogovor između hipersila. E, tako je nešto i sa S-400. Nije možda ona najnaprednija verzija, ali kada bi Erdogan došao do F-35, onda bi Izraelci imali mnogo problema oko svoje prioriteta i svog postavljanja na prvo mesto i u vojnom i u političkom smislu na bliskom i srednjem istoku, ajde da ne pričamo stalno o zapadnoj Aziji. A Izraelci žele da budu prvi, da se razumemo.
1: A da li ovo sada ostvarenje nekog tog Erdoganovog sna da on postane ta dominantna figura na bliskom istoku?
0: Evo, mogu samo da kratko, pa ću gospodinu Krzmanoviću prepustiti taj politički deo, ajde. Mi imamo, postoje problemi koji se decenijama vukao, da tako kažemo, pod navodnicima, da upotrebim taj ulični kafanski žargon, vukao na bliskom i srednjem istoku, a to je ko će biti prvi među, ili kalif umjesto kalifa, kao na Iznogud strip.
1: Da,
0: bila
1: da.
0: Je Turska, koja je bila kao vojna sila i po broju stanovnika, jedna od bitnih. Pakistan kao nuklearna sila i po broju 230 miliona stanovnika koliko ima. Bila je Saudijska Arabija sa svojim ekonomskim potencijalom i izuzetno savremenim naoružanjem koje nažalost nisu znali kvalitetno da upotrebe, čak ni u ovom sukobu koji je bio 40-dnevni rat na Arabijskom poluostrovu i sa Iranom. I naravno Iran koji je bio, ajde da kažemo, religiozna sila, ali i vojna sila. Iran je, dok su se svi bavili tuđim problemima, Iran je rešavao svoje probleme i postao stvarno u određenim segmentima razvoja vojske, kao što su besposadni bespilotne letilice i plovila i balistički krstareći projektili, jedna od možda 6-7 vodećih zemalja u svetu. I svi su želeli da se nametnu muslimanskom svetu kao vođe. Međutim, šta se desilo? Pakistan je slab ekonomski. Turska je počela da ponire. Saudijska Arabija takođe. Iran se sad ovim ratom, zahvaljujući i malo Pakistanu, ali najviše pomoći Kine, uzdigao i tako dalje. Erdogan pokušava da se vrati u trku. Sigurno neće biti učesnik finalnog takmičenja, ali pokušava da se vrati u trku i ovo stvarno Erdoganu puno znači i na domaćem polju i na domaćem planu. Čovjek je u godinama, mora da reši svog naslednika, mora da reši određena ekonomska pitanja i probleme i mora da naravno zadovolji zahteve takozvanog kolektivnog zapada, da pusti na slobodu ove koji mu prave političke probleme. On ih je zatvorio upravo baš sad pred razne pisce, filozofe i sve ostale političke protivnike, baš pred održavanje samita u Ankari. On ih je stavio pod ključ i bravo i pod kontrolu. Mi to pamtimo iz nekih naših vremena.
1: Da,
0: kad su neki išli sa jastukom
1: i čebetom, tako je. Da.
0: Tačno gde treba i u koje vreme treba.
1: Da, pa evo, gospodine Krstmanoviću, malo pre smo pričali o tim pukotinama u NATO, kako Francuzi i Poljaci neće dozvoliti da Nemačka postane vojno jača i tako dalje, ali kada uzmemo u obzir, recimo, Trumpove reči o Grenlandu, mislim, on je ponovo ponovio koliko je važan Grenland za Sjedinjene Države, kako to utiče na percepciju jedinstva u alijansi? Znači, kada vi imate najmoćnijeg čoveka koji tamo dolazi, najmoćnijeg igrača, koji apsolutno ne odustaje od svojih ciljeva, kako to sad u političkom smislu utiče na to da sad mi smo kao svi tu jednaki, mi smo tu zajedno, mi se volimo i tako dalje.
2: Unutar NATO-a zaista su vidljive te raspukline, suprotstavljene, pomenuo sam obale Atlantika, da kaže, to je taj američki deo s jedne strane i sama Evropska unija, ali kad posmatramo samo i Evropu, kao Evropu, vidjet ćemo tu također nesnošljive nekakve raspukline, one se za sada rešavaju, a u funkciji rešavanja su upravo i ove bombastične izjave, kada Trump saopšti kako će da kupi Grenland i tako dalje, onda se praktično sva pažnja usmjeri tamo, a nešto se sasvim treće završava i tako dalje. Mislim da je to jedna...
1: 3,2 milijarde za amfibiju.
2: To su, da kažem, opet oni trgovački trikovi svojstveni ljudima teatralnog ponašanja, a Trump je zaista onaj ko je birao takvog jednog, da kažem, američkog predsjednika, nije mogao boljeg, koji je iztreniran očigledno od onih tamo spektakularnih prenosa sportskih, iz sportskih arena, pa evo takav obrazac ponašanja praktično postaje sada i u samoj diplomatiji, što zaista postaje ovako jedan svojevrstan paradoks. Međutim, pokazao se prilično delotvoran takav jedan nastup. Evo sada vidjeli smo na startu ta bahatost, to nasilje rezultiralo da smesta Evropljani posegnu odmah, potpisuju, pristaju na sve ugovore samo da se sačuva mir i tako dalje. Znači, završuje čovjek na vrlo lagodan način taj svoj posao, da ne bude da ja podržavam takav obrazac političkog ponašanja, ja mislim da to niti u perspektivi ne bi moglo biti, ali on je za sada u ovim okolnostima moguć, održiv i delotvoran, očigledno kad su američki interesi u pitanju. Amerika je, jeste dobitnik svih ovih gibanja, Amerika je samo napravila katastrofalnu grešku po sebe sa stanovišta angažovanja u rat protiv Irana. Ono što je neko zaboravio da Iran, odlično rekao moj sagovornik, prvo to je sila sa stanovišta populacije, to je sila sa stanovišta istorijskog iskustva, sa stanovišta raspolaganja naučnim, tehničkim, tehnološkim znanjima, veštinama, sa izuzetnom diplomatskom tradicijom i kulturom. To što se kod nas neretko Iran vezuje za nekakvu, ne znam, zemlju religijskog tipa i tako dalje, da, izvršena je tamo iranska revolucija, jeste specifična, ali je ta revolucija verskog karaktera praktično zbacila sa svoje grbače kolonizatora koji ih je nemilosrdno arčio i pljačkao, to su Sjedinjene Američke Države. I od tada pa do danas praktično imamo sankcije protiv Irana i uprko svim tim blokadama i sankcijama, kao što recimo i Republika Kuba preživljava također te sankcije nemilosrdne američke, Iran je uspevao da održava korak i sa naukom i sa tehnologijom, da se približi, da uspe da uspostavi komunikaciju, sticajem okolnosti i taj geografski položaj samog Irana zaista je blagodetan, to je i sa stanovišta terena samoga, pazite, vi imate od primorja od do planinskih ne znam prostora, tako jedan od pustinje, aluvijalne ravni, primorski pojas i zaista plodna polja. Iran sve to ima i ima divne i predivne ljude čija su, da kažem, civilizacija se razvija 6-7 milenijuma i sada vam dođe zemlja koja je stara 250 godina i treba da uči Iranu koju će ruku da drži kašiku i da ih, ne znam, vređa i još im nazove akciju vojnu epski bes, zemlju koja je praktično sam ep kao ep stvorila i koji je najlepši ep svih vremena je upravo iz Irana i koji je postao osnovac, ovo govorim zato što je ep svojevrstan identitet ne samo Iranaca nego i nas. Kosovski ep, postkosovski ili onaj predkosovski također je dio našeg nacionalnog identiteta. I Amerikanci su na vrlo, da kažem, pežurativan način, nazvavši svoju akciju epski bes, htjeli da urede tu zemlju. A Izrael koji je star 80 godina, sad hoće zajedno sa Amerikom da pokažu svoju spremnost da poraze zemlju sa 82 valjda miliona ljudi ili 92.
1: Da,
2: izvinjavam se, da. Turska je 80.
0: Turska je 80.
2: Tako je, to sam pomešao, da. Zaista je neshvatljivo i potpuno nerazumno.
1: Evo pa, ostalo mi je još malo do kraja emisije, 10 minuta, pa volio bih, šta možemo da kažemo u zaključku o dugoročnim ciljevima NATO-a?
0: Dugoročni cilj NATO-a, Pa ovako, prvo, to je prvi savez koji su osnovali Sjedinjene Američke Države i njihovi zapadni saveznici tadašnji, ili saveznici kako su oni sebe zvali, su bili sa jedne strane, a ostalo su bili Rusi, bez obzira da li su to bili neki drugi narodi u sastavu Sovjetske armije. Znači, prvi savez 49. mislim da je 4. april 49. u Vašingtonski sporazum. Pa su zatim osnovali CENTO pakt 52. godine, u kojoj su Pakistan, Iran, Turska i tako dalje činili jedno, uslovno rečeno, južno krilo produžetka NATO-a prema Sovjetskom savezu. Pa su 55. 6. godine osnovali SEATO pakt. To je istočno krilo, Japan, Južna Koreja, Tajvan i tako dalje, znači svi ti njihovi vazali i saveznici. Nažalost, i CENTO pakt i SEATO pakt nekako se to rasklimatalo i razišlo u zavisnosti od njihovih vojnih, političkih i ekonomskih interesa. Amerikanci su to pokušali da drže, ali nažalost, nažalost nisu uspjeli.
1: Imamo šta još, sad, još tri minuta.
0: Šta samo žele? Žele samo da ono što mogu, a to je njihova vojna, ekonomska i politička moć, iz Europe presele u Indo-Pacifički region, a Evropljanima da ostave da se bakću sa problemom koji su sami zakuvali posle raspada Sovjetskog saveza, odnosno 2014. godine.
1: Vi, gospodine Krasmanoviću, kako vi?
2: Ono što ja moram da uočim, a to je da je cilj NATO ne treba odvajati od ekonomskog aspekta. Onog dana kada je NATO uspostavljen kao organizacija odrebenog tipa i karaktera, istog dana je praktično i projektovan vojno-industrijski kompleks koji će da zaradi na tome, a to je sve pre svega u rukama i pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, i oni bi se s vremena na vreme smilovali, pa nekoj od svojih, da kažem, članica prepustili jedan deo programa da i oni steknu neku korist. To je kao otprilike u distribuciji droge na svetskom planu, gdje je CIA glavni koordinator svih aktivnosti, a onda puste nekakvom tamo crnogorskom, recimo,
0: planu da
2: prebaci 500 kila kokaina, ako prebace 505 kila, onda je problem, pa pokrene u durma i tako dalje. Otprilike je sličan uloga NATO. Naravno, tu je i NATO da spreči ekonomski prosperitet drugih zemalja. Otuda danas ta silna tendencija da se na Pacifik izmesti, da kažem, i locira čitava američka pažnja i deo evropskih, da kažem, resursa da se prebaci u tom prostoru, jer treba sprečiti. Kina je definitivno preuzela vodeću svjetsku ulogu, ne samo u ekonomiji, nego i u tehnologiji, sa stanovišta raspolaganja već pomenutih ovih posebnih minerala, odnosno posebnih metala koji se koriste, evo ovdje bilo je govora o upaljačima, odnosno o detonatorima, je li tako? Gdje se ne može napraviti bez
0: Kineza praktično.
2: Kinezi raspolažu sa 90% da kažem svjetskih, da kažem, gledano tih retkih metala, da su danas lideri u mnogim oblastima, ne samo u proizvodnji ovih baterija, elektrotehnike ukupno i tako dalje. Nekad je bio to Japan, međutim danas vidimo da su Kinezi zaista. Uloga NATO-a vidimo da je između ostalog i to da se spriječi prosperitet drugih nacija, drugih zemalja i tako dalje, dok je kineska filozofija i života, ali i njihovog političkog sistema sasvim drugačija, i ona je u funkciji opšte čovečanske dobrobiti, i imamo primere njihovog angažovanja zajedno sa Rusima na području Afrike, gdje se danas zaista iz pepela, iz te bede, siromaštva, iz kolonijalnih statusa podižu afrički narodi i nacije na jedan čudesan način, zaista u pravcu opšte dobrobiti svakog Afrikanca, ono što je nekada sanjao i maštao sam nesrećni i pokojni Gaddafi, koji je i glavom platio svoj entuzijazam u smislu da doprinese ne samo razvoju Libije i ozelenjavanju Sahare, već time što je projektovao dedolarizaciju i što je projektovao podršku i pomoć svim afričkim ugroženim nacijama.
1: Hvala vam puno, bio je ovo Novi Sputnik Poredak, ja sam Nikola Joksimović, gosti su bili Ratko Krsmanović, Sreten Egerić, pričali smo o samitu NATO u Ankari, a za realizaciju emisije pobrinuli su se Dragana Tešević, Igor Tešić i Aleksandar Milačić.
3: Svet sa Sputnikom. Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak. Gosti Nikole Joksimovića bili su Ratko Krsmanović iz Mreže za zaštitu čovečanstva i Sreten Egerić, pukovnik u penziji. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro veče, ove srede 8. jula žele vam tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Nataša Bilosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Summit NATO u Ankari predstavlja svojevrstan teatar napetosti, a pojavile su se i brojne raspukline ne samo sa stanovišta Atlantika, već i unutar evropskog dela Saveza, tvrde eksperti. Vašington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za Patriot. Iz Kremlja poručuje da ruska vojska treba da zauzme još dva grada, Krematorsk i Slavjansk, nakon čega će ceo Donbas biti slobodan. Evropski parlament usvojio Piculin izveštaj u kojem je kritikovao Srbiju u svim oblastima. Ispod hrpe raznih zamerki nalazi se ipak one glavne, da i dalje ne uvodimo sankcije Rusiji i ne priznajemo Kosovo, kažu analitičari. I pored nanogvice, Marine Le Pen najavljuje da će učestvovati u predsjedničkoj trci. Stručnjaci ocenjuju da tvrdoglasačku jezgro ostaje neoštećeno, a generalna slika u njoj neće mnogo pretrpeti. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kijev pokušava da stvori nervozu u ruskom društvu, ali je to nemoguće, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da namerava da razgovara telefonom sa ruskim liderom i da veruje da Putin želi da se sukob u Ukrajini što pre završi. Evropa koja naoružava Ukrajinu i pomaže u napadima na teritoriju Rusije približava početak Trećeg svjetskog rata, a Moskva će biti prinuđena da odgovori na tu eskalaciju, upozorila je Margarita Simonjan, glavna urednica medijske grupe Rusija se vodnja, čiji je deo i Sputnik. Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora pripremaju novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Nekadašnji načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od 2/3 četvorogodišnje zatvorske kazne na koje je pravosnažno osuđen zbog špijunaže. A u Moskvi je održan sastanak predstavnika delegacije Srbije i Rusije koje su predvodili srpski ministar i kopredsedavajući međuvladinog Srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Nenad Popović i ministar zdravlja Rusije Mihajl Muraško, a u razgovoru je istaknuto da se unapređuje saradnja u oblasti savremene onkologije.

0: Lideri NATO-a u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu pretnju Evroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje alijanse obavezale su se da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu tokom ove godine, ali i primetno da se u dokumentu ne pominje obaveza o prijemu te zemlje u NATO. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte naveo da je Trump bio u pravu što je vršio pritisak na zemlje članice da povećaju izdvajanje za odbranu, što ih je naveo da modernizuju svoju vojsku i što je pokrenuo rat sa Iranom. Ipak, za sagovornike emisije Novi Sputnik Poredak Ratka Krsmanovića iz Mreže za zaštitu čovečanstva i pukovnika u penziji Sretena Egerića, startna pozicija predsjednika Sjedinjenih Država na samitu u Ankari bila je demonstracija sile. Prema Krsmanovićevim rečima, samit je najavljen gromoglasno kao istorijska prekretnica koja bi alijansu trebalo da transformiše u NATO 3.0. Međutim, ispod radara ostaje činjenica da je samit započeo kao svojevrsna arena nasilja i najrazličitijih ucena, navodi naš sagovornik.
1: Osim toga, ukazalo se brojne raspukline unutar samog NATO-a i ne samo sa stanovišta dve obale Atlantika, već i unutar evropskog dela NATO-a, mislim pre svega na ovaj deo koje je uličala Poljska sa baltičkim i nordijskim zemljama s jedne strane, koje sa lakoćom prihvataju prilično značajan procenat podizanja finansijskih sredstava koje se izdvajaju za vojni budžet NATO-a, jer taj takozvani NATO 3 trojka, jel tako, treba da predstavlja kao novu treću fazu praktično reforme NATO-a. Ovaj summit predstavlja svoj vrstan, kako neki analitičari kažu, dramatičan teatar, teatar napetosti, kako sam pročitao u pojedinim stranim medijima.
0: I dok sa jedne strane gledamo idilične slike turskih oficira koji gostima iz inostranstva pokazuju znamenitosti Ankare, unutar same predsjedničke palate u kojoj se održava summit odvija se prava drama. Donald Trump prvo je otpočeo žestoku komunikaciju sa novinarima napadom na evropske saveznike zato što mu nisu pomogli u agresiji na Iran, a potom je pripretio povlačenjem 5000 američkih vojnika iz Europe, dodaje Krsmanović.
1: Međutim, do kraja dana se to relaksiralo, pa se ispostavilo se ipak on šalio da je to bila samo, da kažemo, na početnička trgovačka varijanta razgovora, jer je uspeo da uveri da se evropski lideri odmah late novčanika, da potpišu nekoliko desetina milijardi teške ugovore u korist vojno-industrijskog kompleksa, pre svega SAD-a, tako imamo primjer da je Velika Britanija i Holandija su kupile 3,2 milijarde, primjer radi nekih antibijskih brodova, čemu će služiti, evo vidjet ćemo, ali tu su brojni drugi ogromni ugovori što je Trumpa ohrabrilo, jer on pre svega polazi od tih svojih biznis varijanti i to smatra svojim velikim uspehom, što jeste, vjerovatno su ti ugovori, ta cena nadmašila možda i sama njegovo očekivanje.
0: Summit u Ankari trebalo bi da bude nova faza u razvoju NATO-a, kaže pukovnik u penziji Sreten Egerić. On podsjeća da je prva faza u istoriji tog saveza bila tokom trajanja hladnog rata, a da je druga faza počela agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a da bi sada trebalo da počne treća. Međutim, ona je problematična jer evropski saveznici nisu više u mogućnosti da pomognu Americi u njenim osvajačkim pohodima. Evropske vojske izgubile su više od 60% koje su koristile za razvoj ratnih jedinica NATO-a Ukrajini. Zato i nisu mogli da pomognu Trumpu u njegovom pokušaju da se obračuna sa Iranom. Zbog toga im se Trump i obraća kao nedorasloj deci, navodi Egerić.
2: Sva ta njegova zamešeteljstva se svode upravo na ovo što je i sagovornik rekao, to je trgovina. Opljačkati Evropu, ajde što sam izvršio deindustrializaciju, nego ajde da uzmemo sad i ono malo novca što im je ostalo u slamaricama. Verovatno će to gospodin posla i da kaže, Italija je već prešla nekih 130% zaduženosti BDP-a unutrašnje. Oni su pred bankrotom i naravno da pruža, nije ništa bolje ni sa Španijom, zato pružaju otpor. To je najveći problem. Sve je ovo lepo, sva ova priča je lepa, koja se odnosi i na oružani sukob na ukrajinskom postsovjetskom prostoru i pretnje Rusiji i pretnje Iranu i tako dalje. Ali, nažalost, ni NATO savez, ni takozvani kolektivni zapad, pa čak ni Sjedinjene Američke Države, ne samo one, to je kod svih zemalja u svetu, ali posebno govorim samo sad o NATO-u i o Sjedinjenim Američkim Državama kao vodećoj sili, nisu ono što su bili 1999. kada su izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sad su u mnogo lošijoj poziciji. Da nema tog nesrećnog nuklearnog naoružanja, tek bismo onda vidjeli u stvari da je car ne go, nego da je kostur.
0: Egerić dode da evropski lideri ne smeju da priznaju da su potpuno poraženi u Ukrajini, dok sa druge strane Trump pokušava da im uzme što više novca. Inače, u završnom dokumentu zemalja članica NATO ističe se da su se države članice okupile u Ankari kako bi potvrdile svoju nepokolebljivost, posvećenost članu 5, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi, koja podrazumeva da je napad jednog napad na sve saveznike. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je tokom susreta sa Vladimirom Zelenskim na marginama samita NATO da Vašington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazduhoplovni sistem Patriot, ali je naglasio da Amerika trenutno nema dovoljno presretača jer su potrebni i američkoj vojsci. Trump je također izjavio da Sjedinjene Države mogu da obezbede zatvaranje vazdušnog prostora iznad Ukrajine kao jedan od instrumenata bezbednosnih garancije. Uoči sastanka Kijev je odbacio i Trumpov mirovni plan od 28 tačaka, a ukrajinska vojska ponovo je ciljala civile u napadu na autobus u Zaporoškoj oblasti. Svi civili iz Kurska zaobljeni u Ukrajini su oslobođeni, a uskoro sledi nova razmjena zatvorenika. Iz Kremlja poručuju da je za potpuno oslobođenje Donetske narodne republike potrebno da se zauzmu još dva grada, a Bugarska i Mađarska navode da su iscrpele sve sredstva za podršku Ukrajini. Više informacije ima koleginica Dragana Nikitović.
3: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske oružane snage kao odgovor na terorističke napade pokrenule grupni udar gađajući objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu. PVO sistemi oborili su 8 vođenih avionskih bombi i 903 ukrajinska drona, a lancetima je uništena grupa ukrajinskih besposadnih čamaca u Crnom moru. Pored toga, dron ukrajinskih oružanih snaga napao je autobus koji je saobraćao od Krasnodara do Melitopolja. Objavio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenij Balicki i dodao da je to očigledan teroristički čin. Kijev je odbacio mirovni plan predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koji se sastoji od 28 tačaka. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da ruska vojska treba da zauzme još dva važna grada, Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega će cijela teritorija Donbasa biti oslobođena. Ukrajinske oružane snage izvele su napad dronovima na Belgorodsku oblast. Jedan civil je poginuo, a 6 je ranjeno. Svi kurski civili koji su bili zarobljeni u Ukrajini su oslobođeni, ali neki se i dalje vode kao nestali. Rekla je Jana Lantratova, komesar za ljudska prava u Rusiji, istakla da će Moskva i Kijev uskoro sprovesti nove razmene ratnih zarobljenika. NATO treba da se usredsredi na potrebe Ukrajine za samoodbranom kako bi se, navodno, situacija na frontu promenila u korist Kijeva, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Prema rečima šefice evropske diplomatije, lideri NATO će u Ankari obećati dalju podršku Ukrajini kako bi ojačali poziciju Kijeva. Bugarski premijer Rumen Radev objavio je da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu, kao i da može samo da nastavi da pruža tehničku pomoć za popravku opreme. Mađarski premijer Peter Mađar je također potvrdio da Budimpešta ne namerava da šalje oružje ili trupe u Ukrajinu, ali nastavlja da pruža humanitarnu pomoć.
4: Radio Sputnik.
0: Evropski parlament u svojoj rezoluciji o Srbiji za 2025. koju izradio specijalni izvestilac za Srbiju Tonino Picula. On je izveštaj izneo niz kritika na račun naše zemlje u svim oblastima, kao i da je delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze države usmerene na rešavanje preostalih prepreka ostale uglavnom neispunjene. Izvestilac je pozvao Evropsku komisiju da zaustavi isplatu u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. A publicista Igor Ivanović ocenjuje za Sputnik da se ispod hrpe raznih zamjerki Beogradu nalazi ipak ona glavna, a to je činjenica da Rusiji ne uvodimo sankcije i ne priznajemo Kosovo.
5: Uvek će se kriti to da uvede sankcije, da što je moguće više se implementira u budući sukup sa Rusijom, ali na kome će ginuti balkanski narodi i periferni evropski narodi, odmah se razumemo, kao i da prizna Kosovo, to svaki zahtev je podložen tim zahtevom, makar se tiče flore i faune, ekologije ili ko zna koje najizgled manje važna tema.
0: Ivanović je uveren da za sada niko i ništa neće natrati Beograd da uvede sankcije Ruskoj Federaciji, a kao odgovor na pitanje zašto Evropa toliko insistira da Srbija promeni svoju autonomnu politiku, naš sagovornik kaže.
5: Njima je to bitno iz prostog razloga što drugu politiku dole nemaju. Šta mi da radimo? A najbolje bi bilo da rušimo obstrukcije. Znači da ne uvedemo sankcije Rusiji nikada. I mislim da ovo je režim, šta god neko misli o njemu, a ja sam protiv ovog režima se. Odmah kazujemo, neće uvesti.
0: Ambasadori Evropske unije raspravljali su i o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, a 8 zemalja bilo je protiv. Protiv su bile i 3 baltičke zemlje kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Ruskoj Federaciji.

0: Vi slušate Radio Sputnika. U nastavku emisije još nekoliko vesti dana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zapretio da će američke snage ponovo izvesti velike udare na Iran, ističući da Teheran svakodnevno krši sporazum o prekidu vatre. Rusija će preduzeti kontramere ako se u baltičkim zemljama rasporedi nuklearno oružje, izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Grupa od 12 zemalja NATO-a priprema novu misiju za jačanje pomorske bezbednosti u Severnom Atlantiku i na Arktiku, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore u alijansi. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Karčenko ističe da pozicija Moskve ostaje nepromenjena i da je Kosovo i Metohija autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije. A odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da privremeno vrati članstvo Ruskom olimpijskom komitetu važan je korak ka obnavljanju zakonskih prava ruskih sportista da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, saopšteno je iz Kremlja. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Na rusko-kineskim vežbama u Žutom moru prvi put se koristi brodska artiljerija. Zapad strahuje da će se voditi i protivpodmornička borba. Šta će doneti zakon o roditelju negovatelju, za Sputnik govori Ana Knežević, predsjednik Udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Evor Luka.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U Žutom moru u toku su zajedničke rusko-kineske vojne vežbe Pomorska saradnja 2026 i trajaće do 13. jula. Dve mornarice uvežbavaće protiv podmorničku borbu, protiv vazduhoplovnu odbranu, spasilačke operacije i zajednička artiljerijska gađanja. Reakcije pojedinih zemalja da Rusija i Kine održavanjem zajedničkih pomorskih vežbi zveckaju oružjem potpuni je nonsens, ocenjuje vojni analitičar Andrej Mlakar. Pomorska interakcija 2026, kako je saopšteno, obuhvatit će širok spektar zadataka, uključujući zajedničko manevrisanje, artiljerijska gađanja ciljeva, protiv podmorničku borbu, operacije traganja i spasavanja, kao i uvežbavanje sistema komunikacije.
2: To su vežbe koje kineska i ruska ratna mornarica izvršavaju svake godine. U pitanju je inače pacifička flota ruske ratne mornarice. Ruska ratna mornarica ima sa sobom krstaricu klase Varjag, znači to je raketna krstarica, onda jednu raketnu korvetu, podmornicu UFA, odnosno to je dizel električna kilo klasa i spasilački brod, dok sa kineske strane koriste se dva razarača, dva raketna razarača, jedna raketna fregata, jedna podmornica, helikopteri i pripadnici mornaričke pešadije. Suština obuke, odnosno ove vojne vežbe, jeste protivvazdušna, protivpodmornička borba, spasilačke operacije i izvođenje artiljerijskih odbrambenih napada na moru i koordinisane pomorske operacije, odnosno u prevodu znači saradnju kineske i ratne mornarice i zajednička koordinacija na izvođenju višeslojnih zadataka.
0: Suštinski Mlakar dodaje da je u pitanju rutinska redovna obuka, ali dobro služi za propagandu kako su Rusija i Kina destabilizujući faktor.
2: Žulja to što se prvi put koriste artiljerija brodska se koriste i što će se koristiti možda i rakete i voditi protivpodmornička borba, je to je ono što pre svega ovim zemljama AUKUS-a baš i ne prija, pa su zato i digli toliko frku i bilo je testiranje ove interkontinentalne balističke rakete Dongfeng 5C i onda je i to izazvalo i Australija i Novi Zeland su uznemireni zbog te rakete.
0: Također, kruna te vojne operacije biće zajednička patrola kineskih i ruskih vojnih brodova u relevantnim zonama Pacifika i to je ono što je iznerviralo Japan, Južnu Koreju i Tajvan. Analitičar podsjeća da je upravo Japan prošle godine učestvovao na zajedničkim sastancima sa NATO i da oni žele da uvuku Tajvan i Južnu Koreju, pa čak i Australiju u borbene operacije. Sa druge strane, kaže Mlakar, vežbe Rusije i Kine imaju stabilizujuće dejstvo.
2: Pa imaju, zato što Rusija garantuje pacifička flota i svojim prisustvom i kineska ratna mornarica garantuje stabilnost. Kina ne ugrožava nikoga. Ima stabilizujuće dejstvo. To je rešen problem što su te zemlje, poput Filipina, zemlje koje imaju pre svega nerešene granične sporove sa Kinom na moru, to su pre svega Filipini, Vijetnam i s jedne strane i faktički Tajvan kao neki složeniji problem i onda se od tuda svrhu optuži Kina. Međutim, zadnje vreme je pojačano bilo i prisustvo ruskih brodova na Pacifiku i pacifičke plote, pa to sam samim tim Amerikanci to smatraju kao ugrožavanjem njihove psihičke, naravno, i stabilnosti njih kao same zone psihe i nervoze zbog kineskih podmornica, ali sada i pojave ruskih ratnih brodova i podmornica.
0: Uopšte mogućnosti jačanja i modernizacije pacifičke flote smatraju opasnošću po bezbednost čitavog Pacifika, što je potpuni nonsens jer ta flota, kako ističe, nikada u istoriji nikoga nije ugrožavala, tako da te floskule uglavnom dobro služu u propagandne svrhe optuživanja Rusije i Kine da su oni faktori nestabilnosti, a zapravo je obratno. Ono što oni optužuju su redovnim provokacijama, zapravo su glavni uzročnici sukoba.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Lidere francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, iako je prvobitno rekla da se neće kandidovati ako dobije nanogvicu, predomislila se i učestvovaće u predsjedničkoj trci. Oni koji su navijali za nju nastavit će to da rade, a oni koji nisu volili neće je ni sada zavoleti, a njeno jezgro birača ostaće manje više nepromenjeno. Ovako Dušan Gujaničić iz Instituta za političke studije komentariše situaciju u Francuskoj nastalu nakon izricanja presude lideru francuske desnice Marine Le Pen. Njoj se sudilo zbog optužbe za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta, a u žalbenom postupku osuđena je na 3 godine zatvora, od kojih 2 uslovno uz nošenje elektronske nanogvice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno. Naš sagovornik veruje da ova presuda suštinski neće ništa promeniti, pošto su stavovi u vezi sa Le Penovom već odavno formirani.
3: Onaj koji je rešio za nju da glasa i da dovede do promjene vlasti radikalne, ova presuda ne verujem da će ga mnogo izbaciti iz tog uverenja. Drugo, oni koji ne vole i nju i njenu porodicu, dakle, oni će i dalje, znači, biti protiv nje. U principu, ovo je nešto što se manje više očekivalo, s tim što je taj žalbeni sud u Parizu izrekao jednu solomonsku presudu, da kažem neko solomonsko rješenje. Ona jeste osuđena zbog finansijske pronevere, ona je njeni saradnik u Europskom parlamentu sa određenim periodom, dakle nemogućnosti biranja na javnu funkciju, ali u dobroj meri je to uslovna osuda, dakle samo manji deo te kazne, dakle, se primenjuje odmah.
0: On objašnjava da će Le Penova ipak imati pravo da se kandiduje na predstojećim izborima upravo zbog uslovnog karaktera presude. Svakako da će ta novonastala situacija predstavljati teg i teret u kampanji, ali ne preteran, tvrdi naš sagovornik. U francuskoj politici Jordan Bardella opisuje se često kao politički naslednik Marine Le Pena, pominjao se i kao mogući kandidat desnice na predsjedničkim izborima, upravo zbog njenih problema sa zakonom i eventualne sprečenosti da se kandiduje. Gujaničić mu ipak oprezno pristupa i naglašava da njegova pozicija i dalje nije dovoljno jasna.
3: Mislim da još uvijek nije izgradio dovoljno snažnu političku figuru da može da je zameni, dakle, na tako odgovornoj dužnosti, to je da se kandiduje za predsjednika, što inače to neće biti slučaj za koju godinu. Mislim da će Marine Le Pen ići ovaj političku borbu do kraja, koliko ja nju poznajem, a poznajem je, i da će gotovo izvesno biti kandidat sljedeće godine. To bi bio, ne znam već koji, 4., 5. put, tako da i ona osjeća da negdje iz izbora u izbora da je svaki put broj glasača sve veći.
0: Naš sagovornik također ocenjuje da nije isključeno da će ovakva presuda Le Penovoj odvratiti deo nesigurnih glasača, ali da njihov broj nije značajan, tvrdo jezgor birača ostaje neoštećeno, a ni generalna slika o njoj neće mnogo pretrpjeti ovim činom. Razlog tome je što Francuzi malo opuštenije gledaju na svoje pravosuđe.
3: U Francuskoj pravosuđe uživa manji ugled nego recimo u angloameričkom svetu, nego u Engleskoj ili u Americi. Velika se debata već godinama i decenijama u Francuskoj vodi oko pravosuđa, pre svega zbog stepena delikvencije koji je dosta visok, zbog blagi kazni koji se izriču. Sudije u Francuskoj nemaju one aureol koje recimo imaju u Engleskoj ili u Americi, ni toliku društvenu, da ne kažem i parapolitičku moć. Tako da sa te strane, dakle, jedan broj, ne mali, sigurno oni ljudi koji je podržavaju će ukazivati na to da presuda ima i politički karakter, ili isključivo politički karakter, oni će se na to gotovo izvesno pozivati u kampanji i će gledati da minimalizuju, relativizuju, dakle, ovu presudu od juče.
0: Istovremeno protivnici Le Penove insistiraće na tome da je pravosnažno osuđena i da nije moralno dostojna da se kandiduje. Postojeće apsolutna argumentacija i kontrargumentacija sa dve strane, u zavisnosti od toga sa koje strane publika posmatra, zaključuje Gujaničić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o roditelju negovatelju koji će značajno unaprediti podršku porodicama koje svakodnevno brinu o deci sa teškim zdravstvenim problemima i invaliditetom. Ovim činom prvi put se u Srbiji uvodi priznanje za roditelje koji brinu o teško bolesnoj deci. Status roditelja negovatelja ima mesečnu platu od 65.000 dinara i uplatu poreza i doprinosa u šta će se isplaćivati i postojeći dodatak za tuđu negu i pomoć. Pravo na ovaj status imaće samo nezaposleni roditelji koji imaju decu sa višim stepenom invaliditeta, neće se završavati punoletstvom, već će važiti tokom čitavog života. Ana Knežević, predsjednik Udruženja roditelja dece sa smetnjem u razvoju i invaliditetom Evo Ruka, kaže da je zakon namenjen roditeljima negovateljima koji svoju decu čuvaju i gaje sami tokom čitavog života. Ta neformalna nega je, kaže ona, jedan od stubova socijalne zaštite koji do sada uopšte nije bio priznat.
4: Sada se uvodi institut roditelj-negovatelj i to je veoma značajno polje na kome će tek moći da se radi, zato što jedni zakoni nas obavezuju da negujemo svoje porodice koje su bolesni, oboleli ili osobe sa invaliditetom, a sa druge strane mi nemamo nikakvo priznanje, nikakvu podršku i nikakvu afirmativnu akciju. Ovim zakonom će se zapravo uvesti jedan registar negovatelja.
0: Roditelji će dobiti formalno priznanje, oni koji su nezaposleni dobijeći i platu, što znači da će moći da ostvare i pristojniju penziju, objašnjava naša sagovnica. Ukoliko su bili zaposleni ili pak ostali bez posla, ovim će bar imati koliko toliku sigurnost. Suma od 65.000 dinara naravno nije dovoljna da pokrije sve potrebe porodice sa članom koji imaju smetnju ili invaliditet, ali je samo priznanje statusa roditelja negovatelja najvažnije što se postiglo ovim zakonom. Iako je zakon preko potreban i predstavlja veliku pomoć mnogima, postoje i negativne reakcije. One dolaze od roditelja koji, nažalost, nisu obuhvaćeni njime.
4: U ovom momentu, to je jedan od najvećih propusta, jeste što ne dobijaju svi roditelji status, nego se status sada vezuje za zaposlenje roditelja. Znači, ukoliko je roditelj nezaposlen, on može da ostvari status. Ukoliko je zaposlen, on ne može da ostvari status. To je veliki problem i prilično uvredljivo za svakog roditelja. A druga stvar, ni penzioneri ne mogu da ostvare status, iako i dalje ostaju negovatelji čak i kada odu u penziju, zato što opet sistem socijalne zaštite nije pružio dovoljnu podršku.
0: Donošenje ovog zakona odličan je korak i predstavlja sjajnu osnovu za dalji rad i unapređenje, ističe Kneževićeva, ali dodaje da je to samo jedna dobijena bitka, a ne konačna pobjeda. Ipak u odnosu na ono što je do sada postajalo, pobjeda je ogromna.
4: Ovo pitanje ne sme da sklizne u zaborav samo time što dođe do donošenja zakona. Mi, dok se taj zakon stabilizuje u potpunosti, imamo bukvalno ko zna koliko još, dok svi u Centru za socijalni svi u tim službama koje će da tek procenjuju da li smo mi podobni za taj status ili da li ispunjavamo sve uslove, pa dok se ispune uslovi, proći će neko vreme dok se taj postupak zapravo stabilizuje.
0: U međuvremenu ne smemo da se zaustavljamo, jer je zakon o roditeljima negovateljima odličan prvi korak, ali put ispred njega je dosta dugačak, zaključuje Knežević.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Vi slušate Radio Sputnika, mi vas podsjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Kijev pokušava da stvori nervozu u ruskom društvu, ali je to nemoguće, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da namerava da razgovara telefonom sa ruskim liderom i da veruje da Putin želi da se sukob u Ukrajini što pre završi. Trump je međutim izjavio da Vašington razmatra mogućnost da Ukrajini izda licencu za proizvodnju raketa za protivvazduhoplovni sistem Patriot, ali je naglasio da Sjedinjene Države trenutno nemaju dovoljno presretača jer su potrebni i američkoj vojsci. Evropa, koja naoružava Ukrajinu, pomaže u napadima na teritoriju Rusije, time približava početak Trećeg svetskog rata. Moskva će biti prinuđena da odgovori na tu eskalaciju, upozorila je Margarita Simonjan, glavna urednica medijske grupe Rusije se vodnja, čiji je deo i Sputnik. Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora pripremaju novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na slobodu nakon što je odslušao 2/3 četvorogodišnje zatvorske kazne, na koje je pravosnažno osuđen zbog špijunaže. A u Moskvi je održan sastanak predstavnika delegacije Srbije i Rusije, koje su predvodili srpski ministar i kopredsedavajući međuvladinog Srpsko-Ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Nenad Popović i ministar zdravlja Rusije Mihajl Muraško, a u razgovoru istaknuto da se unapređuje saradnja u oblasti savremene onkologije. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 časova. Popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervju iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom naše zemlje. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime Nataša Milosavljević i u redakciji Sputnika želim vam prijatan ostatak večeri.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Narodni radio. Radio Novosti.

dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

ono čudala je mi da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.